Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cere în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center, iar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noii angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Parisul intră astăzi în alertă maximă. Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru Ziua Națională și semifinala Cupei Mondiale dintre Franța și Spania. În acest context, președintele Nicușor Dan participă la invitația lui Emmanuel Macron la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: stai.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Bună dimineața!
0: Vedeți ce suflete bune și plăpânde suntem împotriva ceea ce ar putea părea.
2: Așa, de ce?
0: Pentru că avem 400 de euro astăzi, măi.
2: Pentru
0: Dumnezeu
2: că am manifestat.
0: Ne ajută. Da, Dumnezeu ne-a dat după sufletel.
2: Aproape ne-am sabotat colegii.
0: Cu ce? Cu faptul că ne-am dorit să avem noi mai mulți bani pentru ascultătorii noștri fideli?
2: Exact. Eu am făcut-o pentru ascultătorii noștri. M-am înscris eu cu foarte multe intrări ca să...
0: Du-te, domnule, deci mai minți oamenii. Dar avem 400 de euro pentru voi. Sunetul este același pe care l-ați auzit azi dimineață. Mai devreme. Este ăla de vineri, da. Și o să vi-l mai dăm, fiți fără grijă, dar trebuie să fiți atenți să-l ascultați cu mare, mare atenție. Dacă aveți și căști la îndemână, poate v-ar ajuta și lucrul acesta. Și cel mai important aspect ar fi că ar trebui să fiți înscriși înainte de asta, că n-avem cum să vă sunăm dacă nu sunteți înscriși pe radioimpuls.ro.
2: Da, o să fiți ca noi care ne plângem că nu câștigăm la loto, dar nu jucăm. Bine,
0: asta
2: era una mai jocărită.
0: Cazul tău, că eu mai joc din când în când. Am băgat foarte frumos și în acest weekend niște bilete, n-a fost să fie, că altfel te pupam și la revedere.
2: Altfel, matinal singur.
0: Matinal de vară, că tot îți doreai.
2: Brigadul de vreme.
0: Dar, oricum, Andrei, vineri te las singurel. Îmi pare rău,
2: da,
0: ce
2: vineri sunt singur. Am o surpriză pentru toți ascultătorii. Ori să o afle vineri.

0: 6 de dimineață, așa, abia ne-am trezit și noi, abia ni s-au crăpat ochișori. Și începem cu o piesă de vară, așa cum facem pe tot parcursul acestei luni. În această dimineață am o piesă pe care Andrei nici măcar nu mai știa.
1: Eu nici nu știu dacă am știut-o vreodată.
0: N-ai știut, n-ai știut piesa asta niciodată?
1: Aștept să o ascult, dar îmi place, am dat un pic prin ea și îmi place mult.
0: Zi de vară de la Guess Who o să ascultăm imediat, însă înainte avem din nou sunetul, așa că ascultați cu mare atenție chiar acum, ca să nu ne ziceți după aia că n-am știut, că n-am auzit, că n-am prins.
2: Stai, nu e asta.
0: Andrei are 2 ani, în continuare este ca un puber adolescentin, da? Care se laudă cu faptul că bea băuturi energizante.
2: Nu mă lăudam!
0: Oh my God, sunt cool!
2: Mă bucuram!
0: Te bucurai, așa este, că mai bem, ne bucurăm din când în când, dar nu este sănătos, nu recomandăm acest obicei.
2: Dar tu vrei? Că nu te-am
0: întrebat. Nu vreau, îți mulțumesc mult de tot, e ok, am cafeluța mea aici. Da, Ramona Dumitrescu sunt eu.
2: Andrei Tudorache?
0: Așa, ne întoarcem în câteva minuțele să vă zicem cum facem cu vacanța aia.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 10 minute au trecut din ora 7. Ia uite ce frumos, ascultați valurile, pescărușii care vin să vă fure cartofii de pe prosopel. Cartofii pe băți, bineînțeles. 10 lei cartoful.
1: Ăla
0: plin cu nisip.
1: Vreau să zic rotisat, dar nu e rotisat.
0: Este un cartof rotisat, dacă așa vrei să-i spui. Să știi că spiralat. Mi se pare gata. Un nume foarte bun. Rotisat, spiralat, cum vrei tu. Ăsta este genul de cartof pe care îl mănânci în vacanță. Și despre vacanță discutăm și în această dimineață. Vrem să știm dacă ați putea alege în momentul acesta. Ați merge în vacanță cu gașca de prieteni sau ați merge în vacanță în cuplu? Să da. Băgăm așa puțin boata la prima oră în relațiile voastre.
1: Dar nu poți să zici și. Dacă ar fi să alegi, da, o ai alegi. O singură vacanță într-un an,

0: Uh-huh. Ori în cuplu, ori cu toții, nu? În gașcă, dar și cu iubita.
1: A, să fie și iubita? Am crezut că doar cu prietenii te duci în vacanță.
0: Păi da, da, e
1: atunci
0: mai
1: să fie cu gașcă. Deci plecați doar voi doi,
0: da.
1: Romantic getaway.
0: Exact.
1: Sau plecați cu gașca. Cum vă distrați mai bine? Doar cu partenerul sau când sunteți mai mulți? Când apar mai multe certuri?
0: E, când? Oare când?
1: Când ești doar cu iubitul sau cu iubita, te mai și plictisești sau vă certați? 0754-222-999. Vrem să ne spuneți dacă ați putea să alegeți în momentul acesta o singură vacanță în cuplu sau cu toată gașca, pe ce drum ați merge?
0: Te uiți la mine de parcă ai vrea să-ți răspund eu la întrebarea asta.
1: Păi așa să-mi răspund și tu, da, Andrei.
0: Ultima oară când am fost cu un grup mare de persoane, un grup mare însemnând, nu știu, cred că 14, 15, 16 persoane.
1: Așa.
0: A fost acum mulți ani, cred că aveam 18, 19 ani.
1: Așa.
0: Și m-a traumatizat.
1: De
0: a fost
1: ce?
0: Un haos total, pentru că au fost 15 păreri diferite, pentru că unul nu vrea aia, unul nu vrea aia, pentru că nu m-am distrat o secundă, pentru că nu ne primea nimeni să mâncăm, că trebuia să mâncăm cu toții.
1: Da,
0: nu, era,
1: da, da.
0: Nu ne primea nimeni. Cine primește 15?
1: Mulți?
0: Da, eram mulți.
1: Și 15
0: persoane. Și gălăgioși. Și gândește-te că până la urmă ne-a primit cineva, da? A durat 2 ore să vină mâncarea tuturor. Nu te apuci să mănânci așa. Suntem împreună, mâncăm împreună.
1: Oh, nu există.
0: Gălăgie pe plajă. Nu puteai să te odihnești. Nu puteai să dormi pe plajă. Că făceau ea că...
1: Aveți și box, să mă gândesc. Nu, să
0: nu
1: ascultați
0: mi-amintesc.
1: Muzică uite, lângă șezlong frumos.
0: Uite că nu mi-amintesc asta. Dar și gândește că aveam 18-19 ani. Adică te gândeai tânăr în floarea vieții, pus pe distracție.
1: Ar fi trebuit să nu te bucuri de o astfel de experiență.
0: Exact.
1: Deci, ca să înțeleg, dacă tu ai avea acum alegerea asta la îndemână, clar te-ai duce doar pe cu Ana, nu?
0: Doar așa. Și dacă ar fi să fii obligat de grup, cred că peste 4 persoane nu funcționează. Că
1: 4
0: deja...
1: persoane, adică 2 cupluri.
0: Mm-hmm, da, 2 cupluri, că după aia, din nou, se adaugă păreri peste păreri și chiar nu te mai bucuri. De ce să te duci într-un loc unde să nu te bucuri? Aș zice
1: corect,
0: eu.
1: Așa este. Eu n-am avut, adică n-am prea avut, cred că din liceu n-am mai avut experiența asta de a pleca mai mulți în gașcă undeva într-o vacanță.
0: Team building.
1: Un fel de. Team building-ul meu a fost în urmă cu 2 ani. Cred că asta aș fi pus-o ca pe o plecare în gașcă,
0: da.
1: Că am plecat 3 persoane. Și eu după 4 zile am zis, ok, nu, eu nu mai pot și am plecat singură. I-am lăsat frumos într-o dimineață, le-am lăsat un bilețel și am plecat.
0: Mm-hmm. Da.
1: Adică nu este nici de mine a plecat un gașcă, mai ales după o vârstă, că vorba ta, trebuie să fii atent la tot ceea ce își doresc ceilalți.
0: Exact.
1: Este complicat cu mâncatul. Stai că eu vreau asta. Eu, spre exemplu, fac figuri la mâncare, că eu nu pot să mănânc carne, trebuie să mergem într-un loc unde au...
0: Și se uită toți urât la
1: tine. Se uită toți urât la mine, pentru că ăsta este și unul dintre motivele pentru care am abandonat pe ceilalți doi când am plecat în vacanță. Eu nu pot să merg oriunde să mănânc. Am alergie la lactate, că mănânc doar un anumit fel de pește. Mă duci la steakhouse.
0: Ce păi, să faci acolo?
1: Să mănânc cartofi prăjiți.
0: Cartofi
1: au cartofi prăjiți. Au cartofi prăjiți. De ce nu vii cu noi? Că așa e frumos să fim experiență. Păi veniți voi cu mine la vegan atunci. De ce nu facem așa? Adică am putea să experimentăm cu toții în bucătăria vegană. Și
0: că tofu e bun, depinde cum îl gătești, nu?
1: Tofu? Da. Îmi place că înveți foarte repede. Uite, ne zice cineva, am fost în Costinești cu gașca beton. Deci tu ai plecat cu gașca în momentul acesta, dacă ar fi să te duci undeva.
0: Da, dar nu ne-a zis câți ani are.
1: 0754-222-999. Dacă ați putea alege o singură vacanță, cum ați plecat, cu iubitul sau cu iubita sau în gașcă? Unde vi se pare că sunt mai multe certuri, doar în cuplu sau doar în gașcă? Hai cu mesajele! Știm cu siguranță că doamna Gabi Firea cu bărbatul s-ar duce în cuplu. Îi și vă dansând pe piesa asta, că oricum de fiecare dată când au Gerusalem, am doar imaginea lor în cap.
0: Au stricat piesa.
1: Au stricat piesa.
0: Noi.
1: Ia, închide ochii acum și imaginează-ți. Cum dădea cu piciorul spre dreapta?
0: Undeva în voluntari,
1: aha,
0: într-o sufragerie super.

0: este mai ok, unde este mai liniște, unde se desfășoară cele mai multe certuri. Asta v-am întrebat în această dimineață, pe lângă asta și ce ați alege, pe ce drum v-ați duce, cu iubita sau cu iubitul sau în gașcă mai mare, că e mai frumos și așa n-are. Mi se pare că dacă sunteți mai mulți, cred că n-ai nici tu, dar nici ea timp, n-aveți niciunul timp să vă supărați. Sau dacă vă enervați, se duce repede la altcineva și stau de vorbă și uită.
1: Sau dacă aveți, bănesc că stați în camere separate și aveți camera voastră, îți dai seama ce discuții sunt după plajă, câte bârfe acolo și
0: da.
1: E moment de bonding.
0: Da, este un moment de bonding dacă plecați în gașcă. Uite, vezi, cred că am descoperit amândoi o portiță.

0: Nu
1: le merge bine, nu le merge bine deloc.
0: Da, ți-am zis de atât timp. Vorbește mai în ce n-auzi că ne-am avut ăștia, că speră ți-i subțir că mi-a spus Maria. Și așa începe să-i să o certați. Doamne, deja îmi place cum sună. Trebuie să regăsim o gașcă să mergem.
1: Da, asta, certurile le avem în sânge. Gașca da, ne lipsește
0: gașca momentan. Ne lipsește, să băgăm așa puțin boata prin relațiile tuturor. Oh, Doamne, da. Ne spune cineva, ascultătorul care ne-a zis că doar ce a fost în Costinești cu gașca și s-a părut beton, ne-a și răspuns curiozității. A zis că are 34 de ani și că au fost 8 în total. Sunt curioasă dacă au fost la festival.
1: A, cum? La
0: poate. Cam văzut că au fost mulți care, din punctul meu de vedere, stricau media de vârstă. Că sunt mulți copii acolo.
1: Foarte mulți copii, da. 14, 18, cam asta e media.
0: Dar nu mă duc eu la anul.
1: Te duci. Așa ai zis și anul trecut, lasă-mă cu prostiile tale. Mai păcălit.
0: Bun.
2: Bună dimineața, brigada de vreme. Hai cu vibe-ul ăla șmecher de miercuri.
1: Vibe-ul de miercuri.
2: Deci, de dimineață de la 7 de când ajung la job până la 5 când plec. Deci sunt chiar curioasă dacă reușiți să-ți dați pontul de 400 de euro. Mult succes și a zis super.
1: Mulțumim.
0: Iuli din București. Te pupăm, Iuli, ce drăguț, ce energie frumoasă.
1: Este o rază de soare, Iuli, în dimineața asta. Într-adevăr. Te pupăm.
0: Pupăm mama pe ea. Neața, dragilor, nu mai am nerv să suport figurile nimănui sau mofturile. An la rând am fost cu gașca și mi s-a luat. Care mai de care cu figuri, gata. De 2 ani merg doar eu cu fetița mea și așa este mai bine. Mănânc ce vreau, dorm cât vreau, merg unde vrem eu și copilul meu. Plus că sunt și relaxată. Până la urmă despre asta este vacanța, ne spune Teodora. Așa ar trebui să fie, într-adevăr. Dar voi este vacanță fără o mică ceartă acolo.
1: O mică ceartă la care să te împaci, nu știu, la o masă în doi?
0: Nu, la începutul mesei stați supărați. Stați așa cu, ori vă uitați pe telefon, ori cu mâinile în piept, știi, încrucișate așa și te întreabă, vrei să împărțim niște cartofi prăjiți? Nu, ia-ți porția ta! Și pa, când începe să mâncați cartofi, parcă vă trec nervii.
1: Dar parcă te doare totuși că te cerți pe mulți bani în altă țară, nu? Parcă irosești un moment. Ai putea să te cerți și acasă, în Berceni?
0: Da. Uite, ci că în gașcă este mult mai frumos. Am fost în Egipt 4 familii, contează și ce gașcă, bineînțeles, ne zice Gabriel. Așa este, contează și gașca.
1: Da, mă, dar să nu fie mare. Sunt Elena din Brașov și cu siguranță cea mai faină vacanță e în cuplu. Familia ta și atât, zice cineva.
0: Am fost de mai multe ori în gașcă, doar cu un cuplu, două și m-am lecuit, m-am învățat minte. Spor să aveți și o zi superbă.
1: Da. Mulțumim frumos, întotdeauna în trupă ne scrie cineva. Anul ăsta am fost în Grecia 28 de persoane.
0: 28 de persoane? Cred că aș uita cum vă cheamă pe jumătate dintre voi.
1: Mergem așa de peste 15 ani.
0: Wow.
1: Și aceiași oameni. Ne-a scris Sorin, 51 de ani din Timișoara și eu i-am răspuns. Ne-a trimis și poză că în caz că nu eram convinși, dar eu i-am răspuns că eu nu cred că cunosc 28 de persoane.
0: Ah, nu. Clar nu. Adică ai ști eu pe soția ta, ți-ar mai rămâne 27. Dacă mergi și cu copilul 26 și tot așa, dar nici eu nu cred că... Mă rog, aș cunoaște, dar nu cred că ar fi oameni cu care să plec neapărat. Dar foarte tare, felicitări, bravo vouă că aveți o gașcă atât de mișto și de atâția ani că aveți această trupă mare. Bravo, mă, copii!
1: Da, și copii mici sunt copii care nu existau când au început ei să meargă. Sunt copii care au crescut sub ochii lor. Da. O întreagă familie, da, o experiență...
0: Îți dai seama cât zgomot, Andrei, pentru tine care iubești copiii peste tot?
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
7: Diarea nu vine niciodată singură. vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
9: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: știi care e Mariah Carey, care sunt eu. Bună dimineața, vă zicem din nou și avem o întrebare pentru voi. Vrem să știm care este cea mai recentă ceartă, cea mai recentă harță.
1: Harță, puși pe harță.
0: Care este cea mai recentă vorbă spusă pe DOS, dar pe care ați avut-o cu o persoană necunoscută vouă, da? Adică nu cu cineva apropiat în casă acolo. Unde vă aflați? De la ce v-ați luat? Sau poate ați asistat la două persoane sau la mai multe persoane care s-au certat. Poate n-ați fost voi direct implicați. Dar vrem să știm cum s-au desfășurat lucrurile. Au escaladat? V-ați potolit sau s-au potolit persoanele respective la timp? 0754-222-999. Vă întreb, aici așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Vă întrebăm lucrul acesta pentru că s-a făcut un top. Și România aparent se află pe locul 45 în clasamentul celor mai pașnice state din lume pe anul 2026. A scăzut o poziție față de anul trecut, cred că ne-a mai supărățit puțin, că n-avem guvern, acum s-au întâmplat mai multe.
1: Suntem mai agresivi, așa este.
0: Doar puțin, că n-au zis că suntem pașnici.
1: Un pic.
0: Da, este al 19-lea an consecutiv când Islanda ocupă primul loc în clasament. Deci ăștia sunt pașnici în adevăratul sens al cuvântului.
1: Și foarte fericiți, deci merg mână-mână.
0: Nu există așa ceva. Deci ca să fii fericit trebuie să nu mai fii nervos. Ăsta e secretul.
1: Și ca să nu fii nervos?
0: Trebuie să nu-ți mai pese de ce fac alții.
1: Dar n-ar mai fi atât de interesant să-ți vezi doar de viața ta. Exact. Dacă viața ta e plictisitoare, ce faci?
0: Corect. Pe pozițiile următoare se află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Portugalia. Iarăși, uite, e bine în Portugalia. Portugheș, Bomgia, Finlanda și Japonia. Și la capătul...
1: N-ai zis bine Japonia.
0: Japonia! Și la capătul clasamentului se află Rusia.
1: Uh-huh.
0: Da, Rusia ocupă ultimul loc în ierarhia din acest an. Oare de ce?
1: De la vodka? Că da. Ești pus pe harță când bei?
0: Nu ești, domne,
1: probabil
0: ești un pacific.
1: Ești supărat? Da, că știm că foarte mulți oameni care consumă alcool sunt pacifiști.
0: 0754-222-999. Care este cea mai recentă ceartă în care ați fost implicați sau la care ați asistat? Eu m-am luat chiar ieri de cineva.
1: Hei!
0: Pentru că, măi, nu înțeleg. Cum adică? Stăm la casă, da?
1: Da.
0: Este casă self. Nu e din asta cu persoane. Și vii și stai în ceafa mea. Lipit era de mine. Lipit. Aici îmi sufla în ureche, șoptea în ureche. Hai, hai. Băi, nu înțeleg că este pauza ta de masă, înțeleg că ai o perioadă limitată în care poți să stai la supermarket, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai în urechea mea. Am fost atât de apropiați încât simțeam la un moment dat că ne ținem în brațe și prin prisma faptului că ne respiram, eu inspiram expirația lui și invers.
1: Da.
0: Am simțit că am fost infidelă. În momentul acela mi-am dat seama că s-ar putea să avem o problemă. Săptămâna trecută, în schimb, am asistat la o ceartă în trafic, unde un domn, adică eu eram pieton, din postura pietonului, mergeam pe stradă, și am auzit dintr-o dată,
1: așa.
0: Și mă întorc și văd un domn îmbrăcat bine, care coboară dintr-o mașină foarte scumpă, și s-a dus să tragă de portiera unui domn mai în vârstă, care părea muncitor și era într-o mașină ieftină și veche. Din fericire, domnul care se afla la volanul mașinii vechi
1: nu l-a băgat în seamă.
0: A accelerat și a plecat. Pentru că altfel cred că ar fi escaladat lucrurile.
1: Da.
0: Dar nu înțeleg, mi se pare că locul 46 nu ne face 500. Mi se pare că ar trebui să fim puțin mai încolo. Că eu văd foarte multă agresivitate zi de zi.
1: Mai ales
0: tot.
1: În trafic.
0: Mai ales în trafic și repet, eu sunt pieton. Dar asist la foarte multe scene de genul acesta.
1: Da.
0: Tu, Andrei?
1: Uite, și cu mine s-a certat cineva în trafic. Zic s-a certat pentru că eu doar râdeam. Și
0: așa?
1: Eram la un moment dat, nu știu, pe undeva pe la Ștefan cel Mare.
0: Tu ești de ăla de bagă și mai rău, să enervezi și mai tare.
1: Cred că da, cred că așa, asta e efectul. Și era pe undeva pe la Ștefan cel Mare și o mașină mergea foarte încet, la modul 20 de kilometri pe oră în fața mea.
0: Așa?
1: Și zic, bă, nu înțeleg ce se întâmplă. La un moment dat văd că se certa cu ăla din dreapta lui, care mergea la fel de încet.
0: Okay.
1: Și gesticulau și-și făceau. Și la un moment dat zic, bă, știi ce, eu îl depășesc pe ăsta, că n-are rost.
0: Okay.
1: Și fac stânga, îl depășesc și mă bag în fața lui. A început să mă claxoneze și să-mi dea flash-uri că de ce m-am băgat în fața lui. Eu zic, bă, dar ce are ăsta că mergea încet?
0: Corect,
1: acum vrea
0: da?
1: Să meargă cu 80? Și nu zic că mă depășește prin dreapta, îmi taie calea. Și din nou mă claxonează și eu încep să râd, că nu înțeleg ce ai mă cu mine, că eu te-am claxonat, că încercam să nu mă bag în certa voastră. Și aparent nu știu dacă a văzut că râdeam, dar eu doar m-am distrat și în general încep să mă conțin.
0: Adică nu te bagi.
1: Să nu mă bag și să port o ceartă în mintea mea doar. De exemplu, ieri
0: păi
1: am
0: și
1: văzut...
0: te ajută asta?
1: Pare că da, pare că nu. Pentru că, una, dacă mă cert cu un om, devin anxios și îmi fac rău și îmi strig ziua degeaba?
0: Sau scap de nervi?
1: Nu funcționează așa, din păcate, la mine. Ieri am vrut să cert o doamnă care a traversat pe roșu și care a alergat pe trecerea de pietoni și o mașină era să o lovească. Și am vrut să o întreb ce o să faceți cu astea 20 de secunde economisite acum,
0: asta
1: doamna.
0: Asta nu înțeleg nici eu, unde se grăbește toată lumea, că dacă nu s-ar mai grăbi tot să ajungă Dumnezeu știe unde, probabil la locul de muncă de care oricum sunt nemulțumiți, cred că am trăit într-o țară mai liniștită.
1: Nu, că doamna era pensionară, n-avea unde să ajungă, nu putea să alerge repede, ci doar țopăia așa, dar țopăia ce? Ea crezând că are viteză mare și zic, doamnă, unde vă duceți, de ce vreți să ne norociți omul? Nu i-am zis nimic. Și mai am o problemă cu lipsa de logică, acum Ieri. Așa. Era o doamnă parcată pe tot trotuarul.
0: Da.
1: Pe șosea există locuri de parcare libere 4 la număr. A parcat pe trotuar să descarce niște bagaje și zic, bă, să mă cert cu femeia asta.
0: Da.
1: Și mi-a fost rușine că zic, bă, nici mie nu mi-ar plăcea să ia cineva de soția mea sau de mama mea pe stradă, chiar dacă greșește. Important e să nu greșească. Și zic, bă, m-am simțit, nu pot să-i atrag atenția pentru că probabil m-aș enerva și mai tare și n-aș vrea să fiu agresiv cu o doamnă, indiferent de ce face.
0: Nu poți să fii agresiv, poți să te duci să-i spui frumos și după aia...
1: Și dacă îmi zice ceva? Și dacă zice, ia mai vezi tu de treabă, băiete, dacă... Și îți dai seama, orgoliul meu de
0: doamna,
1: bărbat...
0: Doamna, asta este treaba mea, sunt paznic aici.
1: Da, și
0: poți
1: nu i-am
0: minți,
1: zis nimic.
0: Andrei, oricând poți să minți mici, n-ai la îndemână.
1: Nu i-am zis nimic, m-am strecurat cu greu, am oftat un pic, m-am uitat, fii mea, zice, dar de ce a parcat doamna aici?
0: Fiica ta este mai spirit animal.
1: Da, exact. Pensionarea din ea a zis și gândeam cu toții. Da.
2: Neața, brigadă. Acum o părere sinceră. Pe cine interesează statisticile pe care le fac ei neștiind cei la noi? E doar așa ceva. Pune-mă și România pe locul, la mijloc undeva. Că, nu contează. Da, nu ne, eram noi ăia care trebuia să ne vedem de capra noastră, că capra vecinului nu știu ce, scuzați cacofonia. E important să fim noi cu noi înșine.
0: Calmi, scandal.
2: Relaxați. Alții cât de fericiți sau de violenți sunt ei. Cui pasă? Sincer.
1: Nu ne pasă. Ai, dacă vrem. Bună. Te pupăm. Dacă vrem să ne mutăm în Islanda, ne pasă?
0: Da, bineînțeles. Da, uite, ascultătorul nostru este mai pacifist decât suntem noi, dar noi căutăm gâlceava în momentul acesta și vă întrebăm când v-ați certat cel mai recent cu o persoană necunoscută sau când v-a venit realmente să vă luați la harță. Da, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999 și ascultați foarte bine sunetul ăsta, da?
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: misterios este...
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
6: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Let's get it started. Radio Impuls.

0: Mai puțin de 7 minute am mai rămas din ora 7 și suntem puși pe scandal. Că despre asta discutăm, despre faptul că s-a făcut un top al celor mai pașnice țări din lume și România este pe locul 46. Și v-am întrebat dacă voi v-ați luat la harță recent cu persoane necunoscute sau cum vă este în general viața, cum procedați dacă au oamenii chef de ceartă. Ne spune o ascultătoare, eu mă cer zilnic cu fiul meu, bine, are un an și 5 luni, nu înțeleg ce zice, dar pare că el vrea să câștige de fiecare dată.
1: Da, certăresc de mic că o să-i bată pe toți din experiență.
2: Neața, dragilor, eu sunt pe profilul lui Andrei. Dacă cumva se iscă vreo ceartă în trafic sau e vreo situație tensionată, las geamul jos, îi fac și lui semn să lase geamul jos. Așa. Și după aia eu sal geamul și plec. Și râd.
0: Ador! Mi-aș lua mașină doar pentru asta.
1: Mai rău face după aia.
0: Neața frumoșilor, eu cred că sunt cea mai ghinionistă persoană din lume, deoarece tot dau peste persoane de-astea care nu prea au treabă cu realitatea. Ieri eram la un supermarket și m-am luat de un domn care a decis să se lege de un livrator pentru că, vezi, doamne, a intrat în fața lui la casă. Am luat foc instantaneu și evident că am intervenit. Și eu am spiritul ăsta justițiar, așa în mine. Mai ales că sunt foarte mulți oameni care se iau de livrator, ceea ce mă enervează și pe mine teribil, pentru că este strict prin prisma rasială.
1: Și cum se poartă ăștia din restaurante cu livratorii?
0: Da, nu mai vorbesc nici despre asta.
1: Foarte urât.
0: Bună dimineața! Eu nu mai știu de când m-am certat cu cineva. Săptămâna trecută am avut un accident destul de grav și când am coborât din mașină, primul lucru l-am întrebat pe cel vinovat dacă este bine și dacă vrea să stea liniștit, că totul se rezolvă. Deci hai să întrecem Islanda.
1: Sânge islandez.
0: Da.
1: Ăsta nu e dac.
0: Nu e dac liber, este islandez.
1: Da. Uite, m-am certat cu un prieten pentru că el voia să asculte Radio Impuls și eu voiam să ascult Rock FM.
0: Așa.
1: Ne-am jignit și a câștigat el. Gheghe din Bârlad, ne-a zis asta.
0: Așa am fost și eu.
1: Uite, Gheghe.
0: Am fost la Rock FM, Radio Impuls.
1: Tot Impuls a câștigat și la Ramona Gheghe. Nu-ți face griji că nu-i singur.
3: Bună dimineața.
1: Neața.
3: Și eu sunt surprinsă de acest clasament. Mi se pare că suntem o nație de certăreți.
0: Aia zic.
3: Noi credem că noi avem dreptate. Așa că ne certăm. Mie mi se pare că sunt certuri peste tot și pe toate temele posibile. Eu ultima altercație am avut-o chiar ieri în trafic, am intrat pe o stradă cu sens unic pentru mine, veneau din partea cealaltă pe interzis, bineînțeles, doi domni foarte supărați că nu dau eu cu spatele, pentru că de-abia ce intrasem pe stradă, ei aveau de mers cu spatele destul de mult pe interzisul lor, așa că, mă rog, într-un final am cedat că nu-mi stă neapărat în caracter să mă cert aiurea, dar unul dintre domni a avut bunăvoința de a mă face și proastă, s-a oprit în dreptul mașinii atunci când a trecut, bineînțeles, prin fața mea și mi-a zis că sunt proastă și nu mai știu tot gesticula, în fine, nu m-am certat neapărat cu el, râdeam exact cum zicea și Andrei, pentru că mi se părea amuzant că tot el era supărat, însă mi se pare că suntem, da, o nație de certăreți, nu știu cum suntem atât de sus într-un clasament al oamenilor liniștiți sau calmi. Vă pup, Adriana.
0: Te pupăm, Adriana. Ne pare rău că ai fost nevoită să experimentezi așa ceva și sunt mulți care se confruntă cu asta zilnic în traficul din București. Ne-a zis o ascultătoare că o zi fără ceartă este o zi pierdută. Cred că așa am putea conchide.
4: Scandal?
0: Scandal?
4: Ce înseamnă cuvântul acesta?
1: Nu știu asta.
0: Ia uză. Ne întoarcem în câteva minute cu știrile Radio Impuls.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Negocierile pentru noul guvern continuă. Președintele Nicușor Dan spune că încă există șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere și că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. În acest context, liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Cotroceni joi sau vineri. Una dintre variantele discutate este un guvern de armistițiu până la adoptarea bugetului de anul viitor, urmat de alte formule de guvernare până în 2028. Lipsa diplomei de bac nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Dacă pleci spre Bulgaria sau Grecia, verifică traseul înainte de drum. Astăzi și mâine dimineață, între orele 6 și 11, circulația pe podul prieteniei Giurgiu Ruse va fi restricționată din cauza unor lucrări la sistemul de iluminat. Traficul va fi dirijat alternativ pe un singur sens, iar autoritățile îi avertizează pe șoferi să se aștepte la întârzieri. România a atras toate privirile la Boston. Marinarii de pe bricul Mircea au participat la tradiționala parada a cadeților, unde au defilat în costume populare și au dansat hore și sârbe în fața miilor de spectatori. La bordul navei se află 188 de membri ai echipajului și cadeți. Nava școală revine în portul Constanța în luna septembrie. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul riscă acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. Ibericii au învins Franța cu 2-0 după un meci dominat de la un capăt la altul, chiar de ziua națională a Franței. Spania va juca finala din 19 iulie la New Jersey cu învingătoarea semifinalei din această seară dintre Anglia și Argentina. Vremea va fi mai caldă astăzi decât normalul perioadei, mai ales în sudul, vestul și nord-vestul țării. După amiază apar ploile, iar vântul va avea intensificări în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Temperaturile pornesc de la 27 de grade pe litoral și la Suceava și ajung la 35 de grade la Timișoara. În capitală și la Craiova vor fi 33 de grade, 31-32 la Sibiu și Cluj, iar la Brașov și Iași 28 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
0: 400 de euro avem pentru voi în această dimineață, doar dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro la Te caută banii. Dacă nu, nu avem cum să stăm de vorbă.
3: Nu avem cum să vă extragem.
0: Da, este imposibil.
3: Vă caută nici banii și nici norocul în dimineața asta dacă nu v-ați extras.
0: Dar vă caută iubirea, poate puțin pe interes, vedem, discutăm puțin mai încolo despre acest aspect, dacă iubirea vine la pachet și cu sacrificii financiare sau ba. Și să știți că noi, a spus Claudia Cocoș puțin mai devreme la știri, a vorbit despre campionat, noi știm cine să câștige.
3: Cine?
0: Vă spunem și vouă. Nu spunem acum. Gata, așa, de la prima intervenție,
3: nimic.
0: Noi dăm din casă tot. Măi, Andrei, trebuie să mai ții puțin oamenii pe jar, așa, să-i frigi, să-i întorci pe o parte
3: să-i
0: și
3: perpelești
0: pe cealaltă. Da, ca pe mici. Bună dimineața, vă zicem din nou, Ramona Dumitrescu.
3: Andrei Tudrache, bună dimineața.
0: Asta este Brigada de Vreme, până la 10 o ținem tot așa și îi dăm play și acestei piese super nebune, fix, super crazy, de la Mira Caramela. Îmi place de mor, nu mai râde, mă. Ție nu-ți place piesa asta?
3: Am
0: nu
3: zis eu că nu-mi place.
0: Vară? Aș vrea să te văd dansând ca o caramela.
3: Este de vară, trebuie să învăț dansul și îl facem.
0: Am
3: da.
0: Putea să-l facem și noi pentru TikTok,
3: da.
0: Că suntem tineri și nebuni.
3: Plus că eu am cam mică bustiera de multe ori.
2: Brigada de Vreme.
4: Good morning.

0: Caramela. Bună dimineața, vă zicem din nou. Sper că sunteți pregătiți să vorbim despre un subiect sensibil, pentru că dacă ieri ne-a luat puțin valul în ceea ce privește cazul domnului care a fost păcălit de o româncă, și bărbații în general au impresia că sunt folosiți în scopuri financiare de către femei. Dar noi știm, cel puțin eu știu, pe surse sigure, că am văzut cu ochii mei, că nu este întotdeauna așa. Sunt și bărbați care se folosesc de femei pentru a avea beneficii financiare.
1: Intenționat?
0: Intenționat, cum are intenția, asta este singura lor intenție. Și vrem să vă întrebăm în primul și în primul rând pe voi, doamnelor, dacă ați întâlnit vreodată bărbați care să vă ceară bani, care să vă toace de bani. Și pe voi, domnilor, ați stat vreodată pe cârca femeilor? Ați așteptat vreodată, ați întins mânuța așa la femeie, dă-și-mi niște bani?
1: Mi-ar fi rușine.
0: Ce părere avem despre subiectul acesta, despre bărbații care sunt întreținuți de către femei? Ce faci dacă bărbatul vrea să te să stea pe banii tăi? 0754-222-999. Vă întreb lucrul acesta pentru că mie chiar ieri mi-a apărut, după ce am avut disputa cu domnișoara, mi-a apărut pe Instagram un... nu știu cum să-l numesc, o cunoștință de ale mele, un bărbat.
1: Da.
0: Toată viața lui, tot ceea ce a obținut până acum, în aproape 40 de ani ai săi, a obținut datorită femeilor. Ce înseamnă asta? De la niște vârste foarte fragede, a avut relații cu doamne mai în vârstă, care îi dădeau bani. Deci... relații de lungă durată. Pe lângă doamnele mai în vârstă cu care avea relații amoroase pe bani, avea întotdeauna și niște domnițe mai tinere de vârsta lui cu care se vedea ca să fie ceva și pentru plăcerea inimii, nu doar pofta inimii.
1: Deci el era un fel de gigolo.
0: Nu neapărat,
1: nu bază,
0: neapărat,
1: la CV.
0: Nu neapărat. Toate îndrăgostite fierte pe el. La un moment dat avea o iubită de seamă cu dânsul, dar care nu se potrivea neapărat standardelor sale de frumusețe, dar avea bani.
1: Avea
0: și
1: bani,
0: pe aia
1: okay.
0: O ținea pentru bani ca să-i dea aia bani, să se iasă la suc cu alea pe care le plăcea în adevăratul sens al cuvântului și de care se simțea atras.
1: Păi și ea n-avea nimic de zis în chestia asta?
0: Păi nu știa. Nu știa că el le și îmbrobodea foarte tare. Le și îmbrobodea foarte tare. Era metoda lover boy, cred că. Ceva de genul acesta, nu știu exact cum se numește.
1: Da.
0: Dar toate aveau încredere oarbă în el și spuneau că n-au fost niciodată atât de iubite. Tot ce are acum, inclusiv cariera, tot ce a făcut, tot ce a dobândit, are datorită faptului că a avut întotdeauna relații de natură sexuală cu femei care aveau bani și care îi dădeau bani.
1: Și care-i părerea ta? Îl aplaudăm că e descurcăreț? Sau
0: mă bucur că există egalitate între sexe. Păi dacă tot bărbații se plâng atât de mult de faptul că femeile doar asta vor de la ei, că uite, că le toacă bani, că nu știu ce, cumva mă bucur că există și reversul
1: medaliei.
0: I-a răzbunat
1: băiatul ăla.
0: Nu i-a răzbunat, dar dacă femeile o fac, ei de ce să nu o facă la urma urmei? Ce ar putea fi atât de greșit în asta, nu?
1: Nu știu, dar eu îl privesc ca pe un băiat care îmi cere bani printre mașini la semafor. Îl văd ab de muncă și l-aș trimite, du-te bă și tu, pune și tu mâna la treabă, uite că angajează ăștia pe șantier.
0: Păi și pentru el este o muncă, Andrei, că și el muncește, nu e ca și cum îi face neapărat plăcere să facă toate lucrurile respective. Iarăși am avut o prietenă care a avut mai multe relații cu bărbați care stăteau pe cârca ei.
1: Aici și-o căuta dacă odată
0: păi nu, ți-ai
1: luat țeapa a doua oară.
0: Era pe principiu, ei nu i-a postat niciodată de bani și era pe principiu, bă, dacă eu am, înseamnă că avem.
1: Aha.
0: Da.
1: Da, și-a luat țeapă la modul că și-a dat seama că la doar pentru bani stătea cu ea?
0: Cred că o și iubeau, nu.
1: Că
0: cred
1: dacă
0: că o și iubeau.
1: Fost relații de-astea,

0: da, e egalitate, dar să ții un gospodin de ăsta în casă, nu te uiți un pic la el și zici, da, du-te mă și tu la muncă un pic. Nu ți-e rușine să stai numai pe banii mei? Că te uiți,
1: da,
0: un pic la el așa.
1: Da, mai au și loc de muncă. Sunt și care au loc de muncă, dar zic că nu câștigă suficient, că momentan sunt într-o incapacitate de a evolua din punct de vedere profesional și că ăsta este motivul pentru care au și ei nevoie de mai mult. Am mai asistat odată la o chestie foarte amuzantă. Eram în oraș cu niște cunoștințe și la fel, ea era cea care avea banii în relația respectivă și înainte, când venea nota, înainte să vină nota, întotdeauna îi dădea lui banii ca să pare că plătește el.
0: Ah,
1: okay. Să nu se simtă nici prost.
0: Păi asta e și te gândești așa că vine iubita. Poți să-mi dai și mie să-mi iau, am văzut niște Adidas la mall. Poți să-mi dai și mie bani să-mi iau și eu? Sau iubita, poți să-mi comand și eu Vita asta, că sună bine. Poți să-mi comand, crezi că...
1: Nu, că nu se întâmplă așa. Uite, eu, că, uite, hai să zic cum se întâmplă. Deci da. Se duce așa. Uite, iubita, mie îmi place foarte mult asta, dar nu, e cam scumpă, nu aia. Nu, n-are rost. Haide, iubito, nu, chiar n-are rost, că poți să mănânc, uite, poți să mănânc jinițelul ăsta, care sigur e la fel de bun. Haide, domne, ia-ți asta, nu contează că e 600 de lei. Dacă asta îți poftește ție sufletul. Nu, lasă. Știi și când vine? Păi o să vreau șnițelul. Nu. El o să vrea asta, friptura asta și comandă ea pentru el și pare că n-a avut de ales. El n-a avut de ales, sărmanul.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Așa funcționează lucrurile. Dar zi, Andrei, ce părere ai despre relațiile de genul acesta în care bărbații sunt cei care se folosesc de femei pentru a obține foloase financiare?
0: Nu sunt de acord. Mi se pare la fel înșelăciune și mi se pare că ar trebui să meargă la muncă. Să meargă...
1: Dar muncesc și ei, doar că nu
0: e
1: sunt plătiți
0: asta.
1: Atât de bine.
0: E, da, o văd așa, ca pe o cerșeală. Aș vrea să fie bărbatul ăla toxic, care aduce și e provider.
1: Păi da, dar eu ți-am mai spus, mie mi se pare că bărbații și femeile amândoi muncesc la fel,
0: da,
1: pe bani,
0: da.
1: Și nu trebuie să providuiască unul sau celălalt.
0: Da, nu știu, mă gândesc așa la el, cum vine mățit, pot să-mi iau și-o asta, crezi că ne permitem să-mi cumpăr chestia asta? Sunt momente în viață în care, da, nu, poate n-ai un job bine plătit. Eu când am intrat în relație cu actuala mea soție, i-a câștigat de 3 ori mai bine decât mine, de exemplu.
1: Uh-huh.
0: Și
1: stătea și ție
0: de bine, de rău, nu mi-aduc aminte.
1: Te scoteași pe tine în oraș?
0: Da, nu mi-aduc aminte.
1: Acum nu mai vrei, nu, că e bărbat cu principii.
0: Și nu mi-aduc aminte, dar a fost o perioadă din viața mea, dar eu am căutat, am grinduit zi de zi, am învățat lucruri noi și am evoluat. Nu m-am complăcut.
1: 0754222999, doamnelor, v-ați simțit vreodată folosite strict pentru bani? S-a încercat vreodată lucrul acesta în ceea ce vă privește? Sau, domnilor, voi ați fost vreodată pe banii vreunei domne? A fost bine? E bine? Ce părere aveți despre bărbații care fac chestia asta? Așteptăm părerile voastre pe WhatsApp. Uite, ne zice Mihai Cică, bună dimineața! Și bărbații care au bani de la femei, la rândul lor, sunt femei de treabă. Dar ce are, domne, dacă femeile o fac, ei de ce să nu o facă, nu?

0: peste ora 8. Bună dimineața, sunteți în brigada de vreme, brigada nonconformistă în această dimineață, pentru că discutăm despre niște subiecte care nu prea sunt abordate în online, și anume despre bărbații care stau femei pentru cu femeile pentru foloase financiare. V-am întrebat dacă ați întâlnit vreodată așa ceva, v-am întrebat dacă v-ați simțit vreodată folosite pentru asta? I-am întrebat și pe domn dacă au fost vreodată în postura în care să stea pe banii femeii.
1: Dacă li se pare normal să se întâmple așa.
0: Exact. Hai să vedem ce au zis oamenii noștri și începem cu unde este... Stai, domnule, că am pierdut mesajul.
1: Da, începem
0: cu acest mesaj. Gata.
2: Da, foarte bun subiect. Vreau să spun, dragă Ramon, că eu stau pe banii soției, dar și soția stă pe banii mei. Adică când nu avem, ne cerem unul la altul și dacă nu avem niciunul, pe ce să zic, aia, vedem ce facem. Dar în principiu profităm unul de altul. Vă pup!
0: Ce drăguț! E, dar nu profitați unul de celălalt, că ăsta se numește echilibru într-o relație, nu? Mai tu, mai eu. Mie mi se pare
1: egalitate.
0: Normal. Dar vorbim despre cazurile în care bărbații stau cu femei doar pentru asta, că nu sunt doar femei care fac chestia aceasta. Și vă ziceam că eu am niște exemple concrete, adică am asistat an la rând la genul acesta de activități întreprinse de unii domni.
1: De auzit și de necrezut. Ce mi-a povestit Ramona, Doamne, aș vrea să vă pot reproduce. 6 ani am lucrat doar eu în familie, iar acum zero recunoștință, ca și cum ar fi fost ceva normal și nu un sacrificiu enorm pe care o femeie niciodată nu l-ar face. Venim singuri pe lume, plecăm singuri și nu datorăm nimănui nimic, ne scrie un ascultător, și de aici trag concluzie că cumva s-ar simți răzbunat dacă un bărbat ar profita de o doamnă. Nu?
0: Probabil, nu știu, eu v-am mai zis că nu înțeleg, mai ales că acum există acest concept de egalitate, există posibilitatea ca femeile să muncească, nu înțeleg de ce trebuie să fie doar responsabilitatea bărbatului și, așa cum zice și el, de multe ori nici nu sunt apreciat că fac lucrul acesta, pentru că pare că vine de la sine înțeles, că tu ca bărbat trebuie să întrezi toată familia.
1: Că este gândirea asta învechită, cumva, că doar bărbatul muncea. Dar dacă e să o luăm așa evolutiv, da, bărbatul oricum este mai puternic și are acces la mai multe joburi. Și cumva e ciudat să știi că tu, bărbat, care poți să te faci, nu știu, mecanic, miner sau așa, alte, stai acasă, când doamna, fiind mai finuță și mai slabă când vine vorba de mușchi, nu-ți dau ochii peste cap, că este biologie.
0: Mergem la sală să văd dacă poți să faci tu hip thrust-uri cu cât fac eu.
1: Cu cât faci?
0: Treaba mea, mergem la sală.
1: Te-ai gândit să te pui cu un om operat, nu ți-ar fi rușine, te lauzi
0: păi
1: în fața mea?
0: Femeile mai slabe fizic, Andrei.
1: Câte femei mineri cunoști, Ramona?
0: Câteva.
1: A, da, și tu ieși din Târgu Jiu de acolo.
0: Aia zic. Uite, soțul meu stă pe banii mei de 2 ani, dar are grijă de casă și de copii. Pentru noi funcționează, cred că depinde foarte mult de situație.
1: Casă și copii e o altă situație, da, într-adevăr.
0: Al meu îmi cerea bani de benzină ca să vină să mă vadă, practic îmi cumpăram iubitul. Avem și un domn care ne-a zis, eu am fost întreținut o perioadă după ce mi-am pierdut jobul, mi-a fost rușine, dar m-am pus pe picioare și acum trag eu mai tare.
1: Nu, că asta este doar o perioadă, cum ziceam, e o perioadă mai grea, într-adevăr, nu te acuză nimeni că ți-ai pierdut jobul și dacă te pui pe picioare e ok, dar dacă îți faci un obicei din asta, atunci e o problemă.
0: Sunt bărbat, dacă nu-mi permit o ieșire, spun direct. Prefer sinceritatea decât să mă țină cineva pe cârcă.
3: Salut!
1: Salut!
3: Hai să vă zic o particularitate de aici, din țara asta de unde locuiesc eu. Aici relațiile sunt bazate pe matriarhat, adică bărbatul când își găsește soție, își ia gemantanul cu haine și doar atât, sau o trusă de scule dacă are în plus, și merge acasă la viitoarea soție, care are casă cumpărată sau construită de tatăl ei, și așa se desfășoară începutul mariajului, ca să zic așa. În situația în care bărbatul dă kicks, și mai e o chestie, el trebuie să fie provider toată viața. Femeia nu este obligată să muncească, ea are doar atât casa și locul unde vor locui și vor face copii, și dacă bărbatul dă kicks, pleacă tot cu gemantanul de haine cu care a venit. Câteodată gol. Mihai, să aveți o zi faină.
1: Mulțumim, Mihai. Ia zi, Ramona, ce
0: părere
1: ai?
0: Mihai. Păi, ce părere am despre faptul
1: despre
0: că ea doar are casa și nu trebuie să mai facă nimic după?
1: Da.
0: Nu știu, Doamne ajută! Dar nici casă n-am!

0: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vacanță în doi, la munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de Sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: 26 de minute, au trecut din ora 8 și v-am spus la începutul acestei ore minunate că noi știm cine o să câștige campionatul.
1: Știm? Oare știm? Pentru că eu credeam ieri că știu și mi-am luat o țeapă. Eu am mizat pe Franța de la început. Competiția,
0: asta.
1: Am zis, oracolul din Pantelimon vă zice acum cine o să câștige și a luat o bătaie Franța bine meritată, că n-a jucat nimic.
0: Dar Spania... de ce n-a jucat, domnule, ce s-a întâmplat?
1: Pentru că e ca în fotbal, joci atât de bine pe cât îți permite adversarul.
0: Așa?
1: Și n-au mișcat nimic.
0: Dar
1: nu au făcut...
0: Bă, au legat. Așa buni au fost spaniolii?
1: Au fost foarte buni spaniolii. Golul al doilea este de manual. Primul gol a fost din penalti, golul al doilea este de manual, o să-ți trimit să vezi și tu ce înseamnă un 1-2 ca la carte, domnule.
0: Așa, bine,
1: da, da, da, exact.
0: Da.
1: Schema șumudică au făcut-o aseară.
0: Fantastic!
1: Foarte frumos,
0: nu
1: da.
0: Am uitat la meci, dar uite, dacă zici că a fost atât de surprinzător, o să-l caut astăzi să mă uit. Dar, vorbim despre Mu Deng, dacă îl mai țineți minte, este hipopotamul acela tailandez care a devenit popular. Cred că anul trecut, parcă nu a fost această nebunie cu el. Acum 2 ani, în 2024.
1: În 2024
0: a început nebunia cu el,
1: da.
0: Și acest hipopotam a fost acum ales să decidă cine o să câștige campionatul.
1: Da.
0: De fapt, i s-au dat niște pepeni cu steagul unor țări.
1: Așa.
0: Și Mu Deng a zis asemenție că finala Cupei Mondiale de Fotbal se va disputa între Franța și Anglia.
1: Da, eu am zis Franța-Argentina.
0: Ei bine, care au mai rămas acum?
1: Păi au rămas,
0: astăzi
1: se joacă semifinala Argentina cu Anglia. Da.
0: Argentina cu Anglia.
1: Da,
0: eu
1: și
0: zic că pleacă
1: ele.
0: Anglia, rămân Argentina cu Spania.
1: Asta zici?
0: Da.
1: Da, uite, foarte multe păreri pe internet, foarte mulți oameni spun că Anglia rămâne în finală și că Anglia,
0: Anglia
1: ar câștiga.
0: Câștigă. Eu v-am zis, eu cred, nu știu dacă ți-am zis ție sau dacă i-am zis lui Paul, concubinului meu, asta.
1: Ce?
0: Dar că Anglia o să câștige.
1: Păi tu mai devreme ai zis că se joacă finala Spania-Argentina, cum câștigă Anglia? Finala mică?
0: Spania.
1: A, Spania.
0: Spania,
1: okay.
0: Da.
1: Okay.
0: Eu văzusem niște conspirații cu ceva timp că o să câștige Anglia. Știi că mi-e plac conspirație, sunt un om simplu de la Târgu Jiu, n-am cum să dau skip când văd ceva conspirativ. Așa, și văzusem că ar putea să joace Anglia. Însă, acum, să câștige Anglia, însă acum după ce am văzut că Mu Deng a ales Franța și Anglia, mă gândesc că el poate a ales pepenii care o să fie eliminați și noi am interpretat greșit alegerile sale.
1: Așa este, și îl judecăm degeaba.
0: Îl judecăm degeaba, că el săracu poate a știut ceva.
1: Și s-a făcut pentru semifinala de azi? A făcut Mu Deng ceva, oare?
0: N-a făcut
1: Ia
0: nimic.
1: Ia să-l caut.
0: Ia vezi dacă a
1: da.
0: Făcut. Dar astăzi este a doua semifinală și
1: da.
0: Când este finala? Sâmbătă?
1: Duminică.
0: Duminică?
1: Duminică, da. De fapt, da, duminică la ora 22.
0: 22.
1: Da. 22. 10 seara.
0: Bun, deci va trebui să așteptăm. Până atunci eu aș fi curioasă să ne spună Mu Deng când o să avem și noi guvern, să-l întrebăm dacă vom avea vreodată autostrăzi sau poate dacă ar fi mai la îndemână pentru noi să așteptăm să fie implementate în uz general mașinile zburătoare ca să ne mai batem capul cu autostrăzi. Și cel mai important lucru pentru mine ar fi să-mi spună Mu Deng dacă se vor împăca vreodată Ana Maria Prodan cu Reghe sau Pepe cu Ana Zăvoranu. Una dintre cele două mi-aș dori foarte mult să se întâmple la un moment dat în viața asta.
1: Da, uite, eu am găsit un clip cu Mu Deng,
0: așa.
1: Care, da, de fapt, cred că ăsta e altul, care a prezis finală Franța-Argentina. Deci a greșit și ăsta la Franța.
0: A greșit,
1: da. Ar însemna că dintre Anglia și Argentina trece Argentina mai departe astăzi. Eu chiar sunt, eu nu mai înțeleg
0: nimic.
1: Eu oricum nu mă pricep la fotbal, am zis și așa. Mă gândeam să bag un 5-0 Franța-Argentina în finală, să fie spectacol, să se bucure toți oamenii care au spus că arbitrii au ținut cu Argentina. Da, Răzvan, despre tine e vorba. Da, uite că nu se mai întâmplă asta. Nu o să fie Franța în finală, poate o să ia finala mică, cine știe.
0: Da, puteți să ne lăsați pronosticurile voastre pe WhatsApp la 0754222999. Ce credeți că o să se întâmple la meciul de diseară și cine o să fie în finală? Și luni ne întoarcem și vă scoatem ochii, care cum ați zis. Iată, tu ai greșit aici, aba, nu,
1: nimeni
0: tu ai greșit.
1: Nimeni nu știe.
0: Exact.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Ascultăm sunetul prima dată. Puls.
1: Sunetul misterios este...
0: Asta este sunetul.
2: Sună un motor cu reacție al unui avion?
0: Nu este. Dar ăsta ar fi fost unul dintre motivele de panică de la Cluj de ieri, pentru că s-au viralizat niște imagini în care părea că un avion a aterizat pe Traian Vuia, pe strada Traian Vuia. Culmea, da, exact. Doar că realitatea era cu totul și cu totul alta. Pe această arteră, care este una dintre cele mai circulate artere din Cluj, era transportată această componentă de aeronavă către aeroport. Deci nu aterizase acolo, pur și simplu se afla și în trafic arestul.
2: Ah, ok. Deci cumva era tot o parte din avion funcțional. Să zic că știi că mai sunt hoteluri de-astea făcute în avioane? Prin diferite locuri și chiar mă gândeam că e mai ieftin la Cluj să locuiești cu chirie într-un avion decât într-un apartament. Acolo s-a ajuns.
0: Crezi tu?
2: Nu
0: știu, nu m-am mai uitat de foarte mult timp pe chiriile din Cluj. De ceva timp, de vreo câteva luni, n-am mai văzut niciun anunț din acela exagerat, cu prețuri exagerate pentru o cămăruță mică fără geamuri.
2: Păi l-avem pe Mihai, degrabă, care ne zice de la firul ierbii.
0: Mai degrabă, nu știu, am văzut prin București că au furat startul. I-au cam copiat pe clujeni și acum văd că nu mai e loc de ei pe piața asta imobiliară.
2: Păi au venit clujenii, au venit vinituri aici la București și au ridicat prețul, că zic că facem ca la mama acasă. No, ce-o poate fi rău?
0: Da.
2: Și mă gândeam că dacă tot au rămas, sau o altă posibilitate, așa, dacă tot au rămas în urmă la transportul subteran, măcar cu cel aerian să se laude. Să zic că știi ce, noi avem avioane. Voi pe sub pământ ca râmele, tot ca râmele. Da.
0: Cum face râma?
2: Cum face râma?
0: Da.
2: Uite așa.
0: Mam,
2: ai auzit?
0: Ce bine ai imitat.
2: Bravo, mi-a ieșit, Andrei. Asta mi-a ieșit. Și o altă întrebare pe care mi-am pus-o singur. Dacă e nebunia lui Buc Ramona?
0: Care?
2: Nebunia lui Boc să facă naveta cu avionul și să urle din avion. Ha, cine e înalt acum? Cine e sus?
0: Păi da, dar este și riscul de a cădea mai mare. Nu știu
2: mai
0: ce
2: căzut
0: să zic.
2: Am mai căzut,
0: asta zic, nu e ca și cum ar fi prima dată. Dar am apreciat foarte mult, stăteam și mă uitam în comentarii. Băi, sunt niște oameni atât de calmi încât m-au făcut să cred că adevărații oameni care au fost luați în calcul pentru topul ăla al țărilor pașnice, unde noi ne-am clasat pe locul 46, cred că acolo au fost luați în calcul doar clujenii.
2: Cred că nu mai inclui. La cum, știu?
0: Nu se panichează, nu se agită. Doamne, spun sincer că pe de-o parte de-abia aștept să mă duc la festival ca să stau să interacționez cu ei. Mie îmi plac la nebunie.
2: Să fii șef bucureștean în,
0: așa,
2: Cluj și să-ți sune angajatul. Salut, ai întârziat 45 de minute, ești ok? O să pe Traian Vuia. Păi și ce faci acolo? Uite, un avion aștept să treacă. Păi 45 de minute claxonează și... Ei, la ce bun, noi bani, că trece el. Așa cred că ar gestiona un clujean
0: la ce situația. La ce să stau acum să claxonez, să deranjez și pe alții? La ce?
2: Unde ne grăbim?
0: Stau 45 de minute peste, e ok. Ăsta este genul de viață la care aspir să ajung la un moment dat. Și genul ăsta de calmitate.
2: Tot din invidie vorbesc și eu, deci da. Aș vrea să fiu clujean.
0: Măcar o dată în viață.
2: Clujean, dar cu metrou.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Summer și avem piese pe care le ascultam în adolescență, piese pe care le ascultam în liceu. În asta ne duelăm toată săptămâna. Mă rog, vineri nu știu cu cine te duelezi, că eu nu o să fiu, dar treaba.
1: Mă duelez cu invitatul meu special, o să-l aflați vineri dimineață. Da, am...
0: Ieri ai câștigat tu, așa că ai întâietate. 0754222999 este numărul la care trebuie să sunați după ce auziți ambele piese. Nu mai sunați de dinainte să trișați, să sunați să ziceți, a, votez cu Andrei. După ce auziți ambele piese.
1: Cine zice, domnule, votez cu Andrei? Votez cu Ramona.
0: De două zile numai asta se aude.
1: Salvat muzica bună. Și am tot muzică bună și în dimineața asta. Mi-aduc aminte cum mergeam eu către liceu cu hanoracul pe cap, cu căștile alea, cu cablu care se tot întrerupeau, și ascultam Ombladon și Racu egal din naștere.

0: propunerile noastre în această dimineață. Eu pot doar să sper că nu vei fi câștigător. A câta zi ar fi?
1: Decizie grea. Ar fi, da, cine le mai numără, Ramona?
0: A treia. Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Andrei, de la Cluj, vă deranjez.
3: Te pupăm,
0: Andrei!
3: Nici
0: îmi deranj, clujene!
2: Seara asta, în dimineața asta, v-am ascultat pe racu.
3: Mulțumesc frumos, Andrei!
0: Te pupăm. Mulțumesc, Andrei, de la Cluj.
3: Te pup.
0: Este, caracu, ar fi a treia zi. Pași înainte, trei înapoi.
3: Alo, ar fi a treia zi și a șasea la rând.
0: Da. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața, Marius de la Timișoara.
3: Gata, Marius.
0: Ascultăm, Marius.
4: Mergem cu Andrei în dimineața.
3: Mulțumesc, Marius.
4: Pare rău, Ramona.
3: Te salut și te îmbrățișez.
0: Te pup, pup pe frunce. Doamne, alo, bună dimineața. Alo?
5: Alo, neața, brigadă.
0: Neața, bună.
3: Neața, tipule.
5: Leo din Tulcea.
0: Te ascultăm, Leo.
5: Evident. Mereu îmi place să vă spun de fiecare dată. Și părinții au zis... Așa. În fine, nu contează asta. Dar vreau să vă zic și altceva după ce vă aleg melodia. Sincer, votez cu Ramona.
0: Mulțumesc, foarte frumos, da.
5: Și-a murit papagalul.
0: Aolo, ne pare rău.
3: Ne pare rău.
5: Și azi e ziua mea.
0: A, da? În păi cazul acesta?
3: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
5: Mersi mult!
0: Te pupăm!
3: Te pupăm! Și pe tine și pe Rico dintre îngeri. Te pupăm, Rico!
0: Pupăm!
3: Ai fost un băiat de toată frumusețe.
0: Ok, poți să prești, Andrei. Alo, bună dimineața! Alo? Alo?
3: Bună dimineața, dacă...
6: Alo, bună dimineața!
0: Bună dimineața, cum te numești?
6: Teodor, mă numesc din București.
3: Te pupăm,
0: Teodor!
3: Uite,
0: dacă cu cine votezi în această dimineață?
6: Oricât de mult aș susține-o pe Ramona în general.
7: Transfer.
3: Ce s-a întâmplat? I-ai închis?
0: N-am închis. Alo, bună dimineața.
8: Bună dimineața, Mariana din Craiova.
0: Te pup, Mariana.
8: Ramona, mă bucur să te aud de prima dată, dar să știi că astăzi mergem cu Andrei.
3: Mulțumesc frumos, te pup și te îmbrățișez.
0: Te
3: oricum.
0: Pup tare, zi minunată.
8: Cu drag, cu drag, Ramona, oricum te susțin mereu.
0: Să rămână, mulțumesc foarte frumos, ești o drăguță. Pupă ta,
3: oricum,
0: pupă mama ta.
3: Se punea și votul lui Teodor.
0: Te pup, zi minunată, să ai, se punea, ți-aș fi zis la final că sunt fată Gigi, ți-aș fi spus. Mă bucur că ascultăm piesa asta, pentru că, așa cum am zis puțin mai devreme, eu ascultam și eu în adolescență și stăteam, ai descoperit de unde este începutul piesei.
3: Da, am descoperit, da, era o poveste.
0: Era o poveste radiofonică, de la teatru radiofonic, exact, da. Dar eu n-am știut asta când ascultam piesa.
3: Nu, am aflat în timp ce ascultam poveste cu copilul, da, și zic, stai, că știu asta, de ce au furat de la racu și de la umblator.
0: Poveștile pentru copii nu mai sunt cum erau odată.

0: Este ora 9, știrile Radio Impulse sunt prezentate de către Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! SRI caută viitor specialiști din băncile facultăților. În acest an sunt disponibile 116 locuri în 11 universități de stat, cele mai multe la Politehnica București. Printre condiții, candidații trebuie să aibă cel mult 23 de ani, minimum nota 7 la bacalaureat și media 8 la purtare în liceu. După admitere devin studenți militari, iar la finalul studiilor își asumă să lucreze cel puțin 10 ani în sistem. Nicușor Dan merge astăzi la Kiev. Președintele României va participa la invitația lui Volodymyr Zelensky la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului va reconfirma sprijinul României pentru Ucraina și va susține consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Pe agenda reuniunii se află și sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Deschiderea lotului de 26 de kilometri dintre Chiribiș și Suplacu de Barcău de pe autostrada Transilvania a fost amânată. Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația va fi deschisă cel mai devreme la sfârșitul lui septembrie, din cauza unor probleme rămase pe șantier. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzieri, anulări de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. Universitatea Craiova se pregătește pentru returul cu ML Vitebsk. UEFA a delegat o brigadă de arbitri din Ungaria pentru meciul din această seară de pe stadionul Ion Oblemenco, programat de la ora 20:30. Oltenii pornesc cu un avantaj important după victoria cu 4-1 din tur și sunt foarte aproape de calificarea în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Vremea va fi mai caldă astăzi decât normalul perioadei, mai ales în sudul, vestul și nord-vestul țării. După amiază apar ploile, iar vântul va avea intensificări în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Temperaturile pornesc de la 27 de grade pe litoral și Suceava și ajung la 35 de grade la Timișoara. În capitală și la Craiova vor fi 33 de grade, 31-32 la Sibiu și Cluj, iar la Brașov și Iași 28 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Asta e sunetul care vă aduce astăzi 400 de euro. 400 de euro. Cum ați sta cu ele în buzunar, mai ales că vin festivalurile, că este vacanță. Ah, să stai așa la plăjichi, să știi că ai 400 de euro ai tăi.
4: Și totul doar pentru că ai recunoscut un sunet misterios la Radio Impuls.
3: Exact. Și pentru că te-ai înscris înainte pe radioimpuls.ro ca să te sune Andrei în câteva minute și să spună: "Hei, Andrei de la Radio Impuls, sunt, te-ai înscris la Te caută banii?"
4: Te-ai înscris la Te caută banii. Ești pregătit sau pregătită? Între timp sunt pregătit să ascultăm piesa de la nou și mi-am amintit, este din povestea Palatul de Cleștar de Barbu Ștefănescu de la Vrancea, acest început. Da, așa. Ascultam eu o poveste radiofonică, o aveam eu pusă și o ascultam și în timp ce o ascultam cu copilul meu, a intrat prima parte asta din piesa lui Racu și a lui Ombladon și eu n-am știut până în acel moment de unde provine asta, pentru că na, nu sunt trecut pe la școală cum trebuie, probabil.
3: Da, și domnul Barbu Ștefănescu de la Vrancea n-ar fi trecut și el pe la tine măcar pe acasă să-ți spună una.
4: Da, el știe trei piese de la Racu și Ombladon.
3: Aia zic, nu știe. Hai să ascultăm piesa asta. Felicitări pentru victorie.
4: Mulțumesc.
3: Vă mulțumim tuturor celor care sunați în fiecare dimineață. Sunteți niște păpuși drăguși și vă apreciem foarte tare pe fiecare în parte. Și o să ne întoarcem să vorbim despre iubire, despre sacrificii, despre turism. Avem foarte multe subiecte. Hai, bună dimineața.
4: Da,
2: Brigada de vreme.
5: Good morning.
2: Radio Impuls.
6: Au scăpat de sub zăvoare leinea, răutatea și trufia.

mai ia, poate brațul slab să-l întărească. Ea poate supune patimile cele rele. Numai ea poate aduce inimilor

0: turism.
1: Nu? Despre turism? Da. Mai avem turism în România? O nu să vă întreb face. Eu pe voi, că nu se mai face.
0: Nu se mai face, domnule, turism în România.
1: Pe ultimul loc da. Suntem noi.
0: În Europa, la atragerea turiștilor străini. Și că în 2025 au venit 2,5 milioane de vizitatori din străinătate. Dar asta este pentru că, asta se întâmplă pentru că nu sunt fonduri pentru promovarea turistică. Și deși ministrul economiei susține că ar fi alocat un buget de 5 milioane de euro pentru acest ban. Unde okay. s-au dus?
1: Nu știu, probabil pe loguri de câteva sute de mii de euro. Când avem fonduri, le dăm
0: milioane.
1: Pe fonduri cumpărate cu 10 euro și după aia ne plângem că n-avem spoturi.
0: Da. De ce nu credeți, de ce credeți că nu vin străinii la noi? Asta este întrebarea de pe buzele tuturor și întrebarea pe care vă adresăm și vouă în această dimineață, 0754-222-999. De ce considerați voi că ne ocolesc străinii? Oare am putea să-i convingem într-un fel sau altul că suntem o alegere bună? Adică tu, dacă ai avea acum în fața ta un străin, cum i-ai spune că ar trebui să vină în România?
1: Cum i-ai spune?
0: Da. Că ar fi o decizie înțeleg.

0: litoralul românesc sau se ducă la munte la noi?
1: Este foarte simplu. Uite, în cazul meu, eu cred că generalizarea a ucis bucuria în foarte multe domenii și în cazul nostru la turism avem etichete puse de unii. Nu o să zic de cine, dar sunt francezii.
0: Așa?
1: Că toți suntem o apă și un pământ, că suntem ciorditori, că suntem manglitori, ce mai suntem? Și marea majoritate, că știu că-ți place expresia asta, acelor...
0: Este majoritate pentru că este mare.
1: Marea majoritate a celor care au vizitat România, Ramona, au recunoscut că au greșit generalizând.
0: Așa.
1: Și eu aș merge pe lucrurile care nu doar că te fac să revii, dar te fac să și rămâi.
0: Care sunt astea?
1: Femei frumoase?
0: Incredibil, frumoase. Unchi-mi eu la masa de Crăciun, exact, după 7 carafe de vin.
1: Măi, dar ai observat și tu că ești plimbată prin lume. Bă, dar parcă ca româncele noastre nu sunt... Avem noi niște trăsături, au femeile...
0: Te consideri femeie în această dimineață, de aici tu niște trăsături frumoase, noi, Andreea?
1: Avem noi femei românce...
0: Așa.
1: Cu trăsăturile lor. Foarte frumoase.
0: Mie,
1: da?
0: Mi se pare că fiecare civilizație...
1: Tu vrei să fii corectitudinea politică,
0: probabil. Nu este corectitudinea politică. Mi se pare că fiecare om are frumusețea asta. Nu suntem noi mai comod.
1: Perfect, de acord.
0: Adică mie, spre exemplu, îmi plac foarte mult grecoaicele.
1: Ok. Okay.
0: Deși sunt înalte, sunt zvelte, au o frumusețe aparte. Îmi plăceau și franțuzoaicele când stăteam în Franța. Deși noi, spre exemplu, spunem despre ei, sunteți năsoase. Așa și?
1: No,
0: ba da, n-am auzit niciodată. Ba da.
1: Așa, femei frumoase, da? Unchiul revine la masa de Crăciun. Mâncarea bună, dragi, că nu poți să zici că n-avem noi mâncare bună, că mănânci, te giftuiești. Și oamenii simpli și primitori. Bă, când ajungi la un om...
0: Că dacă te duci în traficul din București, nu cred că o să mai simți oamenii simpli și primitori.
1: Fiecare pădure are uscăturile ei. Așa că dacă ai norocul să întâlnești un român de la adevărat, primitor, îmbujorat...
0: Așa,
1: obrajii roșii.
0: De o suiculiță de aia, exact, servită pe stomacelul, exact, gol dimineața, ca să aibă să fie smirnă așa, exact, prin curte toată ziua.
1: E lege. Ăla, mm-hmm, care se simte jignit că nu bei din suica lui, ăla e român care te face să te simți bine la el acasă.
0: Domne, că eu am făcut-o acum toamna, am pus-o... Aici, uite, cazanul în curte.
1: E făcută de mine. Dar chiar văzusem un străin care postase, bă, care-i treaba cu românii care te invită să bei din băutura lor? Și de ce se supără când refuz?
0: Păi, de asta, că au muncit la ea, e, da, bună, măi, natural. Și ăsta este motivul pentru care vor să o împartă cu tine.
1: Da. Spune-mi tu ce-i face, cum ai convinge un străin să vină aici, dacă nu cu femei frumoase?
0: Păi, l-aș convinge arătându-i fotografii, spre exemplu, din Bucovina.
1: Da, peisaje.
0: Pentru că peisaje superbe, okay, absolutamente superbe. Uh-huh. I-aș vorbi foarte puțin și despre orașul meu, de Baștină, despre Târgu Jiu,
1: okay,
0: unde l-aș trimite să mănânce niște papanași extraordinari, care încă mi-au rămas în gând, dar și cele mai bune savarine din România.
1: Da, încă au rămas, dar încă n-ai descoperit-o pe aia de aur aici.
0: Încă nu, în București nu, da, s-a întâmplat. Așa, și probabil că l-aș trimite să meargă cu mașina și te descopere singur.
1: Ok.
0: Pentru că mi se pare că doar așa poți să descoperi frumusețile țării noastre. Ți-ar lua o eternitate? Sigur. Există posibilitatea să ți se întâmple diverse pe drum? Bineînțeles. Dar cu toate astea există și este un risc pe care ar trebui să ți-l asumi dacă vrei să descoperi niște oameni, într-adevăr, cum spui tu, pe alocuri simpli și binevoitori.
1: Da. Bine, tu l-ai și pe Brâncuș. Ai această ancoră.
0: Da, eu l-am făcut. Datorită mie, eu l-am promovat pe Brâncuș. Că dacă nu știa nimeni cine a fost Brâncuș până la mine.
1: Ați fost colegi, da.
0: Ramona de la Târgu Jiu, i-a zis de Brâncuș ăla.
1: Da, și ca să-i răspund, nu știu, domnului ministru, așa, uite, l-aș pune pe Charlie Atley să ne facă
0: reclamă. Dar face
1: reclamă
0: asta de foarte mulți
1: și
0: ani.
1: Și face documentare și este, cred că, cel
0: îl
1: mai
0: judec,
1: bun.
0: Îl judec puțin, de atâția. I-au luat ăia banii,
1: i-au furat
0: toate astea. L-au mințit ăia de la primărie, i-au zis că îi dau nu știu ce bani să facă video, nu i-au mai dat banii.
1: Da, și Charlie a zis, românii nu sunt așa.
0: Vezi,
1: mi s-a întâmplat
0: mie. Mi se pare că este puțin orice prietenă de ale mele. I can't change him. You cannot change Romania, Charlie. I'm sorry,
1: da,
0: for
1: îmi place
0: you
1: foarte mult de Charlie. A avut o serie de documentare și la noi pe canal de Charlie Atley. Este un om deosebit și este, cred că, cel mai bun vector de imagine pe care l-am avut în ultima vreme, când vine vorba de turism.
0: Du-te, domne, te-ai zis tu. Da, și pe Moca, o face și pe banii lui.
1: Da, mă, are plăcerea asta nebună.
0: Da. Zi-mi trei videouri de la Charlie Atley.

0: din asta, mai uitat?
1: Da,
0: 20
1: exact.
0: De minute au trecut din ora 9, vorbim despre turism, pentru că s-a făcut iarăși un top. Și potrivit acestui top, suntem codașii Europei în ceea ce privește atragerea turiștilor străini în România.
1: În România.
0: În țara noastră frumoasă. Și v-am întrebat de ce credeți că ne ocolesc străinii. Care credeți că e motivul? Cum am putea să-i atragem pe străinii aceștia? Noi ne-am dat cu părerea.
1: Mm-hmm. Femei!
0: Atât poate unchiul meu. Unchiul meu, repet, unchiul meu după 7 carafe de vin la masa de Crăciun, atât poate.
1: Este părerea mea obiectivă, Ramona, fără să sexualizez, fără să nimic, este părerea mea obiectivă că româncele sunt printre cele mai frumoase femei din lume.
0: Vai șamă. Asta spunem noi. Noi ca oameni, noi ca pământeni, avem Miss Univers. De parcă noi știm dacă mai sunt alte creaturi mai frumoase în univers sau
1: da, nu, că nu sunt de acord cu chestia asta, cu frumusețea în norme, sau cum se zice, frumusețea normativă, sau am un lapsus.
0: Anumite standarde de frumusețe care sunt impuse întregii societăți. Mm-hmm.
1: Nu sunt de acord cu asta. Importantă este personalitatea, dar și prima impresie.
0: Importantă este, păi, ce n-ai zis că ar trebui să atragem turiștii străini în România, vorbindu-le despre personalitatea superbă pe care o au româncele.
1: Care se combină cu austriezi de 62 de ani.
0: Uite, cineva zice, eu le-aș spune Habibi, come to Romania. Da, Gianni?
1: Da, frumos.
0: Neața, nu ne ocolesc străinii, promovarea există. What? Cred că ne-a trimis domnul Hagi mesaj.
1: A zis promovarea există, dar lipsește cu desăvârșire. Adică ideea și de a promova există,
0: dar nouă ne lipsește.
1: Se face.
0: Îți amintești că au fost niște târguri de turism la care au fost reprezentanții țării noastre cu o cașcarabetă,
1: da, ce rușine,
0: cu niște poze.
1: Ce rușine a fost acolo, da. Adică, eu nu m-aș fi dus.
0: Păi asta zic, de ce ai venit într-o țară în care vin să te reprezinte, la care au venit să te reprezinte niște oameni cu o cașcarabetă? Așa, neața din Alba Iulia. Părerea mea este că românii plecați din țară ne fac antireclamă. Deci este vina diasporei. Din vina diasporei era să avem și turul 2 înapoi, din vina diasporei nu avem turiști străini. Corect. Se plâng de tot ce au lăsat în urmă. Clar nu conving un străin să ne viziteze. Cei care totuși vin sunt foarte încântați de munți, cetățile medievale, ferme, litoralul chiar nu este un punct forte la noi. Într-adevăr, nici eu nu mizez neapărat pe partea de litoral, că este mâncarea proastă și scumpă. Dar îmi place mult partea asta, exact cum zice și ea, de natură. Avem niște peisaje foarte frumoase, dar nu sunt amenajate. Că te duci ca să ajungi acolo faci 7 ore, cum a fost pentru noi acum
1: și
0: când am fost
1: periculos.
0: La Buzău.
1: Da.
0: Ne-am stat la Beciu. Uh-huh. Lângă vulcanii noroioși. Băi, nu ai pancarte care să te să-ți spună pe unde trebuie să mergi, care este drumul pe care trebuie să o apuci ca să ajungi la vulcanii noroioși.
1: Da.
0: Și pe lângă asta n-ai semnal, adică ți este imposibil să ajungi.
1: Ceea ce e bine.
0: Păi da, dar e imposibil, da. Dacă tu nu ai pancartă pentru turiștii străini, de unde să știe încotro să se ducă?
1: Da, așa este, minimul necesar nu există.
0: Ca să nu mai zic, în momentul în care am ajuns la vulcanii noroioși, ce crezi că am găsit acolo? Semințe, coși de semințe peste tot. Ce face românul când vede un monument protejat, da? Scoate semințe din buzunar și le scuipă pe acolo. Mm-hmm. Băi, mi s-a părut incredibil, mi s-a părut de domeniul SF-ului.
1: Bine,
0: sunt
1: biodegradabile, lasă-le așa. Se descompun, intră în pământ.
0: Cea mai mare promovare se face pe rețelele de socializare de către străinii care vin și se îndrăgostesc de România, după care o promovează share masiv. Este plin TikTok-ul de așa ceva, ne spune un ascultător.
1: Da, uite, vezi, sunt oamenii care au scăpat, au trecut peste generalizări, s-au dus să se convingă cu ochii lor și au zis, bă, știi ce, merită toți banii. Plus că pentru ei încă e ieftin. Bine, numai Maia,
0: da.
1: Nu litoralul.
0: Și depinde acum, că dacă vin din Spania, o să se plângă de faptul că prețurile sunt mai mari decât la ei.
1: La supermarket, nu?
0: Da.
1: Mm-hmm. Da, se poate.
0: Uite, e cineva de părere cu tine.
1: Da, este prietenul meu Răzvan. Zice că avem cele mai frumoase și îngrijite femei. Mai sunt rusoaice, ucrainence, ci că au genă bună. Dar noi suntem în top 3 pentru el.
0: Mă, dar câte femei din altă țară ați cunoscut voi, ca să 3. Ziceți că noi suntem cele mai frumoase, cele mai îngrijite? Câte relații ați avut cu alte femei de altă naționalitate?
1: Nu mai zic așa, că judeci, cum să zic?
0: Superficial,
1: ăsta era cuvântul. Da.
0: Noi o să vă judecăm doar dacă nu v-ați înscris la Te caută banii pe radioimpuls.ro, pentru că avem pentru voi 400 de euro. Ne întoarcem în câteva minute să vedem dacă reușim să-i dăm în această dimineață.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
9: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: 400 de euro. Avem pentru voi 400 de euro în această dimineață. Mă rog, pentru două ascultătoare pe care avem, le avem pe fir deja. Da, și așteaptă cu mare nerăbdare să intre în direct să ne spună cum cred ele că a fost produs sunetul misterios din Brigada de Vreme și, mă rog, de pe Radio Impuls.
2: Mergem la Mariana pe linia întâi. Bună dimineața,
3: bună,
2: Mariana!
3: Bună! Chiar îmi pierdusem speranța că mă veți suna.
1: Dar uite, spune-mi, aici suntem.
2: Spune-mi ce mi-ai zis prima oară când ți-am zis că te sun de la Radio Impuls. Cum
3: am zis că nu cred, în pentru sfârșit. Că m-am scris în prima zi tot aștept și așteptam și așteptam și trimiteam mesaje pe WhatsApp și comunicam cu voi și mai scriam pe pagini diferite.
2: Degeaba.
3: Zic, eu când vin.
2: Degeaba faci asta, Mariana. Pentru că noi extragem, facem tragere la sorți și astăzi ai avut norocul. Iată, după...
1: Felicitări, ne bucurăm foarte mult pentru tine în cazul acesta.
3: Mă bucur, chiar și eu mă bucur. Acum sunt un pic dezamăgită că, sincer, nu ascultam Radio Impuls pentru că am avut o perioadă cu copilul la evaluare, să-l înscriu, să drumuri, am pierdut. Ne-am descurcat cu emoții, cu toate cele, am trecut.
2: Nu cred că ai pierdut, Mariana, pentru că avem sunetul ăsta de vinerea trecută.
1: E miercuri azi, nu?
2: Avem 400 de euro pentru tine, da? Eu cred că l-ai mai auzit zilele astea, nu? Adică știi sunetul sau nu l-ai recunoscut?
3: Nu l-a recunoscut și, sincer, nu mai știu dacă acela pe care îl știu eu acum este valabil, pentru că am intrat în concediu.
2: Ok.
3: Și cumva nu mai pot asculta și de zi, că pe telefon acasă nu prind atât de bine semnalul cum prindeam la serviciu.
2: Regulamentul nu ne permite să-ți mai dăm sunetul odată și ne bazăm atunci pe memoria ta. Ce zici tu că ar fi sunetul care a mers vineri, luni și marți?
1: Păi așa, regulamentul nu ne permite să mai dăm sunetul odată, dar îi permite lui Andrei să imite sunetul.
3: Hai, super!
2: Îl mai imit odată, ești pregătită?
3: Da, hai!
2: Hai mă, că-i bine!
3: Bănuiesc că au fost și ceva indicii.
1: Nu, încă n-am ajuns indicii, la capitolul indicii.
3: N-a căzut?
1: Nu.
2: Indicii...
3: Este un fâșuit așa de...
1: De?
3: Nu știu, când dăm drumul la apa la robinet și iese așa prin spita aceea cu presiune.
1: Da. N-a mai fost răspunsul ăsta, dacă nu mă înșel.
2: Nu, apă la robinet cu presiune.
1: Da. Ia vezi.
2: Mariana, te trec cu ăsta, da?
3: Da.
1: Ia vezi, Andrei.
2: Care ar fi șansele, Mariana? Înscrisă în prima zi.
1: Da. Și n-ai
3: prins sunet. Păi dacă îmi doresc atât de mult și mi-am dorit atât de mult, trebuie să fie cu noroc.
2: Răspunsul tău este în sistem, Mariana. Hai să vedem dacă e cu noroc sau nu.
3: Hai să deja îmi palpitează inima.
0: Continuă să asculti Radio.
2: Continuă să asculti,
1: greșit,
2: Mariana.
1: Este greșit, ne pare rău, Mariana.
2: Este greșit.
3: Hai, lasă, mai am șanse să mă sunați, da?
1: Te pupăm, să ai o zi minunată și spăr la treabă, baftă și cu evaluarea.
3: Mersi mult, vă pup și eu.
2: Pa, te pupăm, pa, pa.
1: Pupăm zi minunată să ai și mergem mai departe. Pe linia a doua avem pe...
2: Larisa, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Larisa!
2: Dar ce faci?
4: Uite, la muncă sunt. Voi? Vă sunteți
2: tot la muncă și noi. Ce să facem? Mai avem un pic și plecăm și noi în vacanță. Tu cu ce te ocupi?
4: Într-o instituție publică.
2: Ok.
1: Bine. Deci dacă vrem să nu tăiem, să tăiem vreo coadă pe undeva, putem să scriem.
4: Corect.
1: Perfect, Larisa, ai prins sunetul zilele acestea?
4: Da, cum să nu. Vă ascult în fiecare zi.
1: Ce drăguț, îți mulțumim foarte frumos. Și ți-ai făcut vreun gând așa? Îți spune creierul ceva? Uite, Larisa, asta sună a...
4: Hai să vă spun așa la ce mă gândesc eu.
2: Da.
4: Ar putea fi o minge de volei de plajă în momentul în care se sparge.
1: Ah, ia uite ce specific.
2: O minge
1: specific.
2: De volei când se sparge.
1: Făcea puțină. Ia mai fă o dată. Ah, da, da, ar putea fi.
2: Deci pe mingea de volei când se sparge merge, mă, Larisa, da?
4: Ok, da, cum să nu.
2: Foarte inspirată alegere, o să-ți recunosc.
1: Eu am mai făcut și volei și uite, nu m-am gândit la...
2: Ai făcut volei?
1: O scurtă perioadă, după cum bine poți observa, scurt am rămas și eu ca perioada în care am făcut volei.
4: Așa.
2: E în sistem răspunsul? Da. Și este greșit.
1: Ne pare rău, Larisa.
5: cine.
1: Dar ne bucurăm foarte mult că te-am auzit și îți mulțumim că ne asculți.
5: Mulțumesc eu. Mulțumesc. Succes ascultătorilor în continuare.
1: Ce drăguț, mulțumim. Te pupăm să ai o zi superbă.
5: O zi frumoasă. Pa, pa.
1: Pa, pa. Ah, pentru cei care nu au prins sunetul, o să-i mai dăm play acum o dată,
2: da.
1: Că nu mai vrem să auzim, aoleu, stai că n-am fost pe fază.
2: Și ce dacă l-am imitat cum trebuie.
1: Deci asta ai făcut, da. Tu, mai fă o dată. Mai fă o dată.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
1: Nu dai seama care e sunetul misterios. 400 de euro merg în programul Andrei Remesan. Noi ne întoarcem, așa că rămâneți cu urechile pe noi. Despre ce am zis că vorbim?
2: Avem un subiect important.
1: Da.

0: studiile ne demonstrează, studiile făcute chiar de către noi, ne demonstrează că avem și tineri ascultători, pentru că ieri ne spunea o adolescentă care doar ce a terminat liceul, că a fost cu prietenii în vacanță în Costinești și că s-a distrat foarte tare. Și că s-a distrat foarte tare, așa că bravo ei. Și ăsta este motivul pentru care, dacă cei mai tineri dintre noi încă nu și-au găsit un drum în viață, suntem aici pentru a vă da așa un brânci.
1: Da, pentru că am găsit un articol în care ne

0: ni se vorbea despre ce facultate să alegi, că nu orice facultate îți garantează și un venit stabil pe viitor sau nici măcar angajarea.
1: Da, practic suntem părinții care vin și spun, cum adică să faci teatru? Păi vrei să mor de foame? Nu, exact. Doamne, du-te la IT!
0: O să și... întreține toată viața.
1: Exact. Ce să fac acum? Să mă spăl cu tine pe cap până ai 45 de ani? Și dacă vreți să dați admiterea la o facultate care să vă aducă și un salariu peste medie după absolvire, ci că ar trebui să mergeți către IT.
0: Încă
1: funcționează. Marketing.
0: Marketing?
1: Dar pentru marketing la fel. Mi se pare că îți trebuie și niște viziune. Trebuie să fii strong pe creativitate.
0: Așa, dar uite,
1: adică trebuie partea asta de arțin să existe în tine.
0: Așa este. Marketingul era foarte la modă când am terminat eu liceul. Toți colegii mei se duceau la marketing.
1: Și?
0: Și pe mine nu m-a interesat.
1: Nu te interesează. Și unde sunt?
0: Nu lucrează în marketing.
1: Sunt creativ în momentul în care te întreabă dacă vrei dulce sau eu te fac.
0: Da, da, exact.
1: Păi teamă, pentru că s-au dus la niște facultăți care erau populare în perioada respectivă, de care nu erau într-un... au ajuns să studieze un domeniu de care nu erau neapărat activați. Cum se numește? Atrași. Așa. Și nu profesează.
0: Cum am încercat eu să învăț programare, de exemplu, și la un moment dat zic, bă, nu-i de mine, nu-mi place, o fac pentru bani, nu-ți mercenar, că nu o să mă țină. Și iată.
1: Și uite cum îți programezi tu alarma în fiecare seară pentru 5 dimineața să vii la radio. Practic este programarea, Andrei, dacă stai să te gândești mai bine.
0: Da, mândru că mi-a urmat vocația.
1: Așa, ci că HR-ul, toate astea sunt pline deja.
0: Da, și ce se caută? Se caută tehnologie avansată, cyber security, AI și date, da?
1: Inginerie... Adică să faci tu cyber security?
0: Da.
1: Mamă, trebuie să știi și cu matematică.
0: O mână umană bate AI-ul la treaba asta.
1: Dar trebuie să fii și specialist în AI, dacă e, că e la căutare și asta.
0: Trebuie să fii cum ne zicea proful Loredana, cum ne zicea că trebuie să rămâi mereu conectat. Inginerie și energie, pe automatizări și infrastructură, sănătate și psihologie, că ai văzut, discutam zilele trecute, că românii nu acceptă să-și dea AI-ul cu părerea când vine vorba de diagnostic.
1: Și cu toate astea, vă trebuie facultate ca să deveniți psihologi, da? Nu puteți să spuneți că sunteți psihologi, pentru că ați citit voi foarte multe cărți și automat asta vă face psihologi.
0: Cam un simț, așa.
1: Da, deci trebuie să puneți burta pe carte la propriu ca să, și să aveți diploma aia, pentru că altfel atestatul, că altfel nu puteți să profesați.
0: Și era o declarație a Ioanei Petrea, HR Specialist și Career Strategist, care a zis, cred că trebuie să avem curajul să spunem un lucru care, pentru mulți părinți, este inconfortabil. Simpla diplomă de facultate nu mai reprezintă o garanție de angajare. Facultățile precum administrarea afacerilor, relații internaționale sau sociologia nu sunt în sine facultăți fără viitor. Problema apare atunci când un tânăr intră la o astfel de facultate fără să știe ce competență concretă vrea să construiască și în ce direcție profesională dorește să meargă. Și zice că în 2026 piața muncii nu mai cumpără atât de ușor diplome. Cumpără competențe, specializare și capacitatea de a produce rezultate, să ai plusvaloare la job, să adaugi.
1: Și toate astea și pe bani puțin, mai lăsați-mă în pace și cu piața.
0: Uite, suflet de Gen Z.
1: Da.
2: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Foarte
1: am încălzit
0: bine
1: pentru asta toată dimineața. Știam că
0: nu
1: o să fie
0: este niciun secret faptul că n-am dat cei 400 de euro nici în această dimineață. Mă rog, cu puțin noroc, știți deja.
2: Să dea Dumnezeu mâine,
0: mâine dimineață 500 de euro. Ne cerem scuze, Andreea.
3: Bă, dar pic de rușine n-aveți. Cu mine aici de față, practic, voi îmi doriți să nu dau banii.
1: Vrei să te mințim? Vrei să te mințim în față? Îmi doresc cumva să...
0: Dăm noi banii.
1: Să-i dăm tot noi cumva, să omenim noi.
0: Cum se poate așa ceva?
1: Nu știu, suntem... atât putem.
0: Dar ținând cont de faptul că Dumnezeu așa ne ajută de fiecare dată, cred că apreciază sinceritatea.
1: Da, într-adevăr. Nu-i mai bine să zicem în față ce fel de oameni suntem?
3: Mai bine, dar vă zic și eu în față că eu am un feeling că o să dau astăzi banii pentru că prea ne apropiem de răspunsul corect. Adică mi se pare că ne învârtim așa într-un cerculeț care se face tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic. Ce răspunsuri ați
0: avut? Se facă tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare.
1: Am avut apă la robinet care curge cu presiune.
0: Da.
1: Și o minge de volei când se sparge.
0: Oh, asta este foarte bun. Este ia mai fă o dată. Seamănă.
1: Asta e.
0: Chiar seamănă. Dacă rămâi fără sunet, dacă nu ți mai merge sunetul, îl suni pe Andrei că ți-l reproduce cu fidelitate.
1: Îți zi-mi pe WhatsApp acum, da.
0: Bun, deci 400 de euro către Andreea Remețan. Ce-ai face acum cu 400 de euro dacă ar fi ai tăi?
3: Evident, aș pleca în vacanță. Sau, mă rog, mi-aș cumpăra o pereche de pantofi, doar că mai trebuie încă 400 ca să-mi iau o pereche aia șmecheră.
1: 800 de euro?
3: Da,
1: ai da 800 de euro pe niște Adidas și pe niște papuci?
3: N-aș da, că de-aia vin așa, adică,
1: da,
3: uite.
1: Da. Păi ce faci dacă ți-i cumperi totuși?
0: Sunt cu toc?
1: Nu poți să ieși din casă cu ei, că după aia o să zică, mă, ia uite-o pe Andreea,
0: păi
1: zice că nu și-ar lua.
0: Că nu se uită nimeni la pantofi.
1: Zici tu?
0: Da,
1: îți dai seama,
0: spre exemplu, la Adidas. La Adidas, într-adevăr, poți să vezi ăștia, știi clar că sunt atât.
1: Așa.
0: Dar la pantofi cu toc este puțin mai greu, pentru că brandurile care sunt real din astea mari și de fițe și...
1: N-ai unde să le treci,
0: nu sunt nu au logo la vedere, în primul și în primul rând. Este o chestie strict de execuție și de material.
1: Păi deci, mai bine ți-i mai ieftin.
3: Nu te prinzi că sunt scump decât dacă știi, înțelegi?
0: Da, dacă iai.
1: Și nu mai bine ți-i mai ieftin? Că dai... Românul din mine zice dai 800 de euro și nu-și dă nimeni seama că ai dat 800 de euro, păi la ce-i mai dai?
0: Pune un logo mare acolo. Andreea Remețan. 800 de euro, pune acolo.
3: Eu ieftin am avut, asta am vrut să zic.
0: Vrei și ceva mai mult acolo? Eu cred că ar trebui să ne găsim un cizmar. Uite că tot vorbeam despre facultăți și despre
1: joburi. Am avut cizmar
0: care...
1: și nu ne-a mers bine. Scuză-mă că te întreb.
0: Să știi că unele persoane te-ar contrazice,
1: da,
0: Andrei.
1: Foarte multe, da.
0: Da, aia zic. Dar poate dacă ne găsim, dacă avem pe frecvență un cizmar cinstit care să ne croiască și nouă ciubote, care să pară scumpe, vă așteptăm cu mare interes și eu și Andreea Remețan. Să ne dați un semn pe WhatsApp și vă dăm de lucru.
1: Hai producătorii, hai artizanii.
0: Hai cu trăsioara până-ndeal la mărioara.
1: Calul merge la pas și apoi facem popas. Mâine dimineață de la ora 7 fix.
0: Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi minunată în continuare.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 22 de ani. În mai multe zone, zeci de nave sunt blocate de câteva zile din cauza nivelului foarte scăzut al apei. La Bechet, Bacul nu mai circulă de aproape o săptămână, iar la Calafat, barjele cu cereale sunt oprite. A fost suspendată și alimentarea cu apă pentru irigații. Hidrologii avertizează că situația s-ar putea agrava dacă seceta persistă. O nouă metodă de înșelăciune îi vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenziile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. Refuzi un curs de calificare, poți pierde ajutorul social. Asta au pățit peste 80 de persoane din județul Buzău care au rămas fără acest sprijin după ce au refuzat cursurile de formare profesională sau locurile de muncă oferite de AJOFM. Autoritățile spun că măsura urmărește să încurajeze integrarea pe piața muncii. Ai fotografia o mașină parcată neregulamentar dacă ai fi plătit pentru asta? În Suedia, o aplicație îi recompensează pe utilizatorii care semnalează mașinile parcate ilegal. Dacă sesizarea este confirmată și șoferul primește amendă, persoana care a făcut fotografia primește 100 de coroane suedeze, adică aproape 10 euro. Aplicația este testată momentan și stârnește deja controverse. Schimbări importante pe scena politică din Ungaria. Parlamentul de la Budapest a adoptat un amendament constituțional care permite înlăturarea din funcția președintelui. Inițiativa a fost promovată de premierul Peter Mogior, care îl acuză pe șeful statului că a rămas apropiat fostului regim al lui Victor Orban. Dacă președintele nu semnează legea, guvernul ia în calcul declanșarea procedurii de suspendare. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. Ibericii au învins Franța cu 2-0 după un meci dominat de la un capăt la altul chiar de ziua națională a Franței. Spania va juca finala din 19 iulie la New Jersey cu învingătoarea semifinalei din această seară dintre Anglia și Argentina. Vremea va fi mai caldă astăzi decât normalul perioadei, mai ales în sudul, vestul și nord-vestul țării. După amiază apar ploile, iar vântul va avea intensificări în Oltenia și Muntenia și izolat în restul țării. Temperaturile pornesc de la 27 de grade pe litoral și la Suceava și ajung la 35 de grade la Timișoara. În capitală și la Craiova vor fi 33 de grade, 31-32 la Sibiu și Cluj, iar la Brașov și Iași 28 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

într-o zi de miercuri la această oră. Salutare, dragilor! Bună dimineața în cele trei ceasuri bune! Andreea Remesan sunt eu, din acest moment hotărâtă să-ți fac ziua mai frumoasă cu hiturile Radio Impuls și, desigur, cu bani la concursul Te caută banii. Sper că te-ai înscris deja pe radioimpuls.ro.

încercat mai să te ia somnicul de la piesa asta relaxantă, nu-i așa? Hai că te trezesc eu spunându-ți că dau din nou play sunetului misterios care îți poate aduce 400 de euro astăzi la concursul Te caută banii. Ei bine, pe WhatsApp-ul nostru ne scrie Bogdan: neața Reme, să știi că eu m-am înscris, dar nu mă sună nimeni. Asta pentru că sunt foarte mulți înscriși și ne bucurăm și ne mândrim cu treaba asta, dar nu-ți pierde speranța, pentru că niciodată nu se știe când poate să-ți sune telefonul. Important

0: misterios este?
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire.

Edis. La dispoziție zone de lucru, spații de locuit, cabine de dormit și spații pentru igienă, așa cum v-ați gândi. Extrem, dar extrem de mici. Se pare că scopul principal al acestui proiect este testarea echipamentelor, dar și a procedurilor necesare pentru menținerea sănătății astronauților în misiuni foarte lungi, fără a fi nevoie ca aceștia să părăsească efectiv Pământul. Așa că uite, se caută oameni normali, domnule, care vor să trăiască în spații micuțe. Păi să vină la noi să vadă garsonierele.

0: deja vânătoarea. Hai cu mesajul la 0754222999. Ce ai face cu 400 de euro? Te întrebă mai târziu. Deocamdată mă pregătesc eu să dau banii ăștia la concursul nostru în câteva momente.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: end in sight. Fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls. Ai, ai, ai, ca să spun așa, avem 400 de euro de dat în acest moment la Radio Impuls. Concursul Te caută banii, caută un câștigător. Și un răspuns corect, desigur. Alexandru din Mureș, salutare!
2: Salut!
1: Ce faci la ora asta?
2: Muncim cu drag și spor.
1: Oh, super, îmi place acest răspuns. Dacă îmi dai și un răspuns corect, o să fiu fericită 100%.
2: Sperăm!
1: Alexandru, e momentul tău. Ce crezi tu că produce acest sunet misterios?
2: Zice că o tavă din aceea de spaniol, lovită de masă, supraasă de masă.
1: Cum?
2: O tăviță de spaniol, casă de masă.
1: A, o tavă de spaniol pe care o tragi așa pe masă?
2: O lovesc.
1: Asta este răspunsul tău final, Alex?
2: Da.
1: Ok, ok, interesant, interesant. Nu cred că s-a mai auzit până acum. Totuși, continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare. Necâștigător, te pupăm, Alex, și îți mulțumim. Mergem mai departe la Buzău. Miruna, salut.
3: Alo, bună ziua.
1: Bună, Miruna, ce faci la ora asta?
3: La muncă.
1: La muncă, spor, îți dorim.
3: Ce mulțumesc, zici? La fel.
1: Ne iei cei 400 de euro?
3: Vedem.
1: Vedem, vedem. Te ascult.
3: Mie mi se pare că ar fi un sunet din ăsta de stingător, extintor, ceva, ceva în stilul ăsta.
1: Sunet de extintor?
3: Asta îmi sună mie. Cam așa îl văd eu. Îl aud mai degrabă.
1: Miruna.
3: Acum nu știu.
1: Ce ai face dacă ai câștiga 400 de euro?
3: Probabil așa niște bilete de avion.
1: Păi știi ce zice Miruna?
3: Ce anume?
1: Jackpot de ureche fină. Ai câștigat, Miruna!
3: Nu pot să cred.
1: Banii sunt

0: Mulțumesc mult!
1: Ce drăguț! Ești fericită?
0: Sigur, cum să nu?
1: Îți spunem doar atât, vacanță plăcută și mulțumim că ne asculți!
0: Mulțumesc și eu, mulțumesc, Iulțoară! It's summer!

0: 500 de euro la concursul Te caută banii. Sunt extrem de fericită că am reușit să fac o ascultătoare fericită. Dar exact cum le spuneam azi dimineața Ramonei și lui Andrei în matinal, avem un feeling că astăzi chiar o să dau banii la concursul nostru. Felicitări!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La 2 pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Radio Impulse Heartbreak. Am ascultat 11 și 18 minute arată ceasul. Bună dimineața din nou, dragilor. Aflăm că în Marea Britanie Instagram

0: renunța la această măsură, modificând setările contului. În plus, funcțiile care creează dependență, precum redarea automată și derularea infinită, vor fi și ele dezactivate implicit. Aceste măsuri sunt esențiale pentru a-i ajuta pe tineri să beneficieze de somn de calitate, să se concentreze asupra școlii și să petreacă mai mult timp alături de familie și prieteni. E, pe când și la noi, asta e întrebarea.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: un top. Și România aparent se află pe locul 45 în clasamentul celor mai pașnice state din lume pe anul 2026. A scăzut o poziție față de anul trecut, cred că ne-a mai supărățit puțin, că n-avem guvern, acum s-au întâmplat mai multe.
1: Suntem mai agresivi, așa este.
0: Doar puțin, că n-auzi că suntem pașnici.
1: Un pic.
0: Da. Este al 19-lea an consecutiv când Islanda ocupă primul loc în clasament. Deci ăștia sunt pașnici în adevăratul sens al cuvântului.
1: Și foarte fericiți, deci merg mână-mână.
0: Nu există așa ceva. Deci ca să fii fericit trebuie să nu mai fii nervos? Ăsta e secretul?
1: Și ca să nu fii nervos?
0: Trebuie să nu-ți mai pese de ce fac alții.
1: Dar n-ar mai fi atât de interesant să-ți vezi doar de viața bârfim? Ta.
0: Exact.
1: Dacă viața ta e plictisitoare, ce faci?
0: Corect. Și la capătul clasamentului se află Rusia.
1: Uh-huh.
0: Da, Rusia ocupă ultimul loc în ierarhia din acest an. Oare de ce?
1: De la vodka? Că ești pus pe harță când bei?
0: Nu ești, domne, ești un pacifist.
1: Ești supărat? Da, că știm că foarte mulți oameni care consumă alcool sunt pacifiști.
0: Eu m-am luat chiar ieri de cineva.
1: Hei!
0: Pentru că, măi, nu înțeleg. Cum adică stăm la casă, da?
1: Da.
0: Este casă self. Nu e din asta cu persoane. Și vii și stai în ceafa mea. Lipit era de mine. Lipit. Aici îmi sufla în ureche, șoptea în ureche. Ai, ai. Băi, nu înțeleg că este pauza ta de masă, înțeleg că ai o perioadă limitată în care poți să stai la supermarket, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai în urechea mea. Am fost atât de apropiați încât simțeam la un moment dat că ne ținem în brațe și prin prisma faptului că ne respiram, eu inspiram expirația lui și invers,
1: da.
0: Am simțit că am fost infidelă.
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

E absolut fenomenal faptul că azi dimineața Ramona m-a întrebat ce aș face eu dacă aș câștiga cei 400 de euro la concursul Te caută banii și inițial am spus că mi-aș cumpăra niște bilete de avion ca să plec într-o vacanță. Ei bine, la fel a răspuns și ascultătoarea noastră Miruna, da, care ne-a luat banii în programul meu. Miruna din Buzău poate să plece în vacanță pentru că a ghicit că sunetul misterios a fost produs de către un extintor. Vedeți cum am produs acest sunet dacă intrați chiar acum pe Instagramul nostru, Radio Impuls România.

0: și viața e bună cu noi, nu-i așa? Puteți să o confirmați și voi la 0754-222-999. Vă aștept acolo cu un mesaj vocal, da? Dacă aveți curajul să dați cu vocea, îmi fac și eu curaj să dau cu play-ul mesajului vostru on air după ora fixă.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara. La Canal D.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
10: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau de tine.
1: Asculți Radio Impact.

judecătorii obligă un asigurator RCA să plătească daune stăpânului unui câine accidentat pe trecerea de pietoni. Judecătorii au decis ca firma de asigurări să plătească nu doar cheltuielile veterinare, ci și daune morale pentru suferința stăpânului. Instanța a considerat că trauma resimțită de stăpân văzându-și câinele în suferință reprezintă un prejudiciu real. Decizia e considerată neobișnuită în România și ar putea influența și alte cazuri similare, însă nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. Interesant, nu-i așa? Hai cu Smiley, Reveria, avem Black Eyed Peas, I Got a Feeling și abia aștept să aud de voi la 0754 222 999. Yeah!

nouă zi trăită împreună la Radio Impulse. Da, asta e vestea bună și mai am o veste bună. Știți bine, am dat banii mai devreme, 400 de euro la Te Caută Banii. Asta înseamnă că mâine dimineață ne trezim cu pot nou și desigur cu sunet.

0: după inteligența artificială. Vă spun în câteva momente și tot imediat pregătesc Morandi, Ed Sheeran și The Second Voice.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks. Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts.
1: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

zi, da, și mă bucur că reușim să petrecem zilele astea împreună la Radio Impuls. 12 și 28 de minute arată ceasul, zi faină în continuare, vă doresc, dragilor, și vă povestesc cum doi turiști lituanieni au fost evacuați cu elicopterul din Munții Tatra, asta după ce oamenii au urmat un traseu recomandat de inteligența artificială. Da, se pare că oamenii noștri au încercat să scurteze drumul, ajutați de un chatbot, însă s-au prins la un moment dat că nu mai pot avansa în siguranță și nici nu se mai pot întoarce din cauza traseului dificil. Ei bine, specialiștii avertizează că aplicațiile AI nu trebuie folosite ca un ghid în drumețiile montane. La vorba aceea, am folosit și eu AI-ul să fac ceva de mâncare și nici măcar asta nu mi-a ieșit, dar aminte să am curajul să las AI-ul să-mi facă un traseu pe munte. Adevărată nebunie, nu? Hai cum mă zic, avem The Second Voice.

cercetătorii. Ei bine, eu n-aș ști să zic clar câte ore dorm, dar știu că azi dimineața am avut șanse mari să nu vin la muncă, pentru că, ce să vezi, am uitat să-mi pun alarma să sune. Cine credeți că dormea ca un bebeluș azi dimineața la 8:30? Cine? Ghici?

0: nou, 100 de euro și sunet nou-nouț, da, sunetul de extintor i-a adus astăzi potul cel mare unei ascultătoare. Puteți vedea tot acest super moment pe Instagramul nostru, Radio Impuls România. Andreea Remețan sunt eu, pe mâine dimineața la 10 fix pupici.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Vești bune pentru siguranța de pe șosele. CNAIR va monta prin PNRR peste 2200 de stâlpi de iluminat autonomi la trecerile de pietoni de pe drumurile naționale. Acestea vor fi dotate cu lămpi LED alimentate cu energie solară și vor fi marcaje rutiere mai vizibile. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea accidentelor, mai ales pe timpul nopții.

anunțate ploi torențiale, grindină și vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră. În București, vremea rămâne călduroasă, dar spre seară sunt posibile averse și intensificări ale vântului. Dacă ai poftă de cireșe, există o ofertă greu de refuzat. Într-o livadă din județul Giurgiu, oamenii pot culege cireșe gratuit. Singura condiție este ca jumătate din recolta adunată să rămână proprietarului.

Ei sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenziile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși. Autoritățile caută acum soluții pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Haaland nu marchează doar goluri, ci inspiră și nume de copii. În Peru, numai puțin de 91 de copii au fost botezați Erling Haaland după evoluțiile atacantului norvegian la campionatul mondial din acest an. Potrivit Registrului Național, alți 468 de copii poartă numele Haaland, semn că fotbalul influențează chiar și alegerea numelor. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. Ibericii au învins Franța cu 2-0 după un meci dominat de la un capăt la altul chiar de ziua națională a Franței. Spania va juca finala din 19 iulie la New Jersey cu învingătoarea semifinalei din această seară dintre Anglia și Argentina. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. A

luăm o pauză de la orice până la ora 4, împreună cu tine și împreună cu banii, fiindcă, da, se caută în continuare banii la Radio Impuls. Iar eu te găsesc oricum pe WhatsApp la 0754222999, acolo unde ne salutăm ca de obicei. Să spuneți și mie ce faceți la ora asta, dacă sunteți liberi, dacă sunteți în concediu, dacă munciți de acasă sau dacă pur și simplu sunteți la întreprindere.

sunt Bursa Florilor. Este la minimum istoric, în sensul în care cred că se cumpără atât de multe flori precum în sezonul lor de Valentine's Day, de 1, de 8 martie. Așa că, dragi băieți, nu fiți zgârciți și faceți un gest frumos, chiar dacă s-ar putea spune că, bine mă, e mai ieftin.

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine. Am și Fady cu o piesă nouă, Helve, imediat.
1: Yeah! Summer is here!
2: Let's go!
3: Radio Impuls.
4: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
9: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
10: Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to-

0: se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă. Președintele Nicușor Dan spune că încă există șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere și că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. În acest context, liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Cotroceni joi sau vineri. Una dintre variantele discutate este un guvern de armistițiu până la adoptarea bugetului de anul viitor, urmat de alte formule de guvernare până în 2028. Lipsa diplomei de bac nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Nicușor Dan merge astăzi la Kiev. Președintele României va participa la invitația lui Volodymyr Zelensky la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului va reconfirma sprijinul României pentru Ucraina și va susține consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Pe agenda reuniunii se află și sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Deschiderea lotului de 26 de kilometri dintre Chiribiș și suplacul de Barcău de pe autostrada Transilvania a fost amânată. Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația va fi deschisă cel mai devreme la sfârșitul lui septembrie din cauza unor probleme rămase pe șantier. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

St. John și Roses. N-am mai auzit nimic de St. John's din 2018, de când este melodia asta. S-am auzit multe și foarte, foarte serioase.

0: dă România extraordinar de bine. Aflăm și noi chiar acum, ascultăm ce s-a auzit dis de dimineață în matinalul Radio Impuls.
1: Frigata de vreme.
2: S-a făcut un top. Și România aparent se află pe locul 45 în clasamentul celor mai pașnice state din lume pe anul 2026. A scăzut o poziție față de anul trecut. Cred că ne-a mai supărățit puțin că n-avem guvern, acum s-au întâmplat mai multe.
3: Suntem mai agresivi. Așa este.
2: Doar puțin, că n-auzi că suntem pașnici.
3: Un pic.
2: Da. Este al 19-lea an consecutiv când Islanda ocupă primul loc în clasament. Deci ăștia sunt pașnici în adevăratul sens al cuvântului.
3: Și foarte fericiți, deci merg mână-mână.
2: Nu există așa ceva. Deci ca să fii fericit trebuie să nu mai fii nervos. Ăsta e secretul.
3: Și ca să nu fii nervos?
2: Trebuie să nu-ți mai pese de ce fac alții.
3: Dar n-ar mai fi atât de interesant să-ți vezi doar de viața bârfim, ta. Exact. Dacă viața ta e plictisitoare, ce faci?
2: Corect. Și la capătul clasamentului se află Rusia.
3: Uh-huh.
2: Da, Rusia ocupă ultimul loc în ierarhia din acest an. Oare de ce?
3: De la vodka? Că
2: da.
3: Ești pus pe harță când bei?
2: Nu ești, domnule, ești un pacific.
3: Ești supărat? Da, că știm că foarte mulți oameni care consumă alcool sunt pacifiști.
2: Eu m-am luat chiar ieri de cineva.
3: Hei!
2: Pentru că, măi, nu înțeleg cum adică stăm la casă, da?
3: Da.
2: Este casă self, nu e din asta cu persoane. Și vii și stai în ceafa mea, lipit era de mine, lipit aici, îmi sufla în ureche, șoptea în ureche. Hai, hai. Băi, nu înțeleg că este pauza ta de masă, înțeleg că ai o perioadă limitată în care poți să stai la supermarket, dar asta nu înseamnă că trebuie să stai în urechea mea. Am fost atât de apropiați încât simțeam la un moment dat că ne ținem în brațe și prin prisma faptului că ne respiram, eu inspiram expirația lui și invers,
3: da.
2: Am simțit că am fost infidelă.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Summer's off.
2: Radio

Bine te-am găsit la știri. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnicheț, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din Parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: numește practic inelul de divorț și nu se mai poartă pe inelar, se poartă pe degetul mijlociu. Adică, domnule, trebuie să arăți dacă până atunci ai arătat că ești căsătorită, logodită și așa mai departe, acum trebuie să arăți nu neapărat că ești divorțată, ci că ești disponibilă. Are sens din punct de vedere financiar, acum din punct de vedere orgoliu, nu știu cât sens are, fiindcă cumva arată inelul ăla că încă mai ești cu sufletul în ceea ce s-a terminat, nu? Pur și simplu dă inelul tău de logodnă sau de nu de divorț, dă-l mai departe sau vinde-l și așa știi sigur că scapi de tot ce te-a poate traumatizat din moment ce ai ajuns la divorț. Dar eu v-am zis care este moda, dacă vreți să vă țineți de ea bine, dacă nu, rămâneți împreună. Ăsta e răspunsul. Mergem la Shimza, Arco și Casango, Fire Fire, vine și Madonna cu Sabrina Carpenter, Bring Your Love, imediat.
1: Radio Impuls. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Only the hits you love.
8: Let's go!
6: Asculți Hit Siesta cu Grig.

fiindcă miercurea, se pare, este ziua în care majoritatea oamenilor își curăță cel mai des inboxul de e-mail-uri nesolicitate sau își șterg aplicații vechi din telefon.

Impuls. La Carrefour reducem prețurile la

0: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnochi din Micloșoara. Seria Calnochi Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnochi Castle Concerts.
4: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Negocierile pentru noul guvern continuă. Președintele Nicușor Dan spune că încă există șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere și că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. În acest context, liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Cotroceni joi sau vineri. Una dintre variantele discutate este un guvern de armistițiu până la adoptarea bugetului de anul viitor, urmat de alte formule de guvernare până în 2028. Lipsa diplomei de BAC nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Nicușor Dan merge astăzi la Kiev. Președintele României va participa la invitația lui Volodymyr Zelensky la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului va reconfirma sprijinul României pentru Ucraina și va susține consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Pe agenda reuniunii se află și sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Deschiderea lotului de 26 de kilometri dintre Chiribiș și Suplacul de Barcău de pe autostrada Transilvania a fost amânată. Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația va fi deschisă cel mai devreme la sfârșitul lui septembrie din cauza unor probleme rămase pe șantier. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: aflant te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
9: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire, fire, fire.

găsit la știri. Vești bune pentru siguranța de pe șosele. CNAIR va monta prin PNRR peste 2200 de stâlpi de iluminat autonomi la trecerile de pietoni de pe drumurile naționale. Acestea vor fi dotate cu lămpi LED alimentate cu energie solară și vor fi marcaje rutiere mai vizibile. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea accidentelor, mai ales pe timpul nopții.

anunțate ploi torențiale, grindină și vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră. În București, vremea rămâne călduroasă, dar spre seară sunt posibile averse și intensificări ale vântului. Dacă ai poftă de cireșe, există o ofertă greu de refuzat. Într-o livadă din județul Giurgiu, oamenii pot culege cireșe gratuit. Singura condiție este ca jumătate din recolta adunată să rămână proprietarului.

șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenziile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși. Autoritățile caută acum soluții pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Haaland nu marchează doar goluri, ci inspiră și nume de copii. În Peru, numai puțin de 91 de copii au fost botezați Erling Haaland după evoluțiile atacantului norvegian la campionatul mondial din acest an. Potrivit Registrului Național, alți 468 de copii poartă numele Haaland, semn că fotbalul influențează chiar și alegerea numelor. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. Ibericii au învins Franța cu 2-0 după un meci dominat de la un capăt la altul chiar de ziua națională a Franței. Spania va juca finala din 19 iulie la New Jersey cu învingătoarea semifinalei din această seară dintre Anglia și Argentina. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: îți trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă. Președintele Nicușor Dan spune că încă există șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere și că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. În acest context, liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Cotroceni joi sau vineri. Una dintre variantele discutate este un guvern de armistițiu până la adoptarea bugetului de anul viitor, urmat de alte formule de guvernare până în 2028. Lipsa diplomei de BAC nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Nicușor Dan merge astăzi la Kiev. Președintele României va participa la invitația lui Volodymyr Zelensky la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului va reconfirma sprijinul României pentru Ucraina și va susține consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Pe agenda reuniunii se află și sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Deschiderea lotului de 26 de kilometri dintre Chiribiș și Suplacul de Barcău de pe autostrada Transilvania a fost amânată. Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația va fi deschisă cel mai devreme la sfârșitul lui septembrie din cauza unor probleme rămase pe șantier. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Imagine.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai grijă, îl stropești!
2: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
3: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
6: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
6: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

Can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

Te-am găsit la știri. Vești bune pentru siguranța de pe șosele. CNAIR va monta prin PNRR peste 2200 de stâlpi de iluminat autonom la trecerile de pietoni de pe drumurile naționale. Acestea vor fi dotate cu lămpi LED alimentate cu energie solară și vor fi marcaje rutiere mai vizibile. Autoritățile spun că măsura are ca scop reducerea accidentelor, mai ales pe timpul nopții. Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de instabilitate atmosferică valabil până la ora 21 în mai multe județe, mai ales din zona montană. Sunt așteptate ploi torențiale, grindină și vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră. În București, vremea rămâne călduroasă, dar spre seară sunt posibile averse și intensificări ale vântului. Dacă ai poftă de cireșe, există o ofertă greu de refuzat. Într-o livadă din județul Giurgiu, oamenii pot culege cireșe gratuit. Singura condiție este ca jumătate din recolta adunată să rămână proprietarului. Sistemul îi ajută pe fermieri să reducă costurile de recoltare, iar

Șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenziile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși. Autoritățile caută acum soluții pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Haaland nu marchează doar goluri, ci inspiră și nume de copii. În Peru, numai puțin de 91 de copii au fost botezați Erling Haaland după evoluțiile atacantului norvegian la campionatul mondial din acest an. Potrivit Registrului Național, alți 468 de copii poartă numele Haaland, semn că fotbalul influențează chiar și alegerea numelor. Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale. Ibericii au învins Franța cu 2-0 după un meci dominat de la un capăt la altul chiar de ziua națională a Franței. Spania va juca finala din 19 iulie la New Jersey cu învingătoarea semifinalei din această seară dintre Anglia și Argentina. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade.

Bine te-am găsit la știri. Negocierile pentru noul guvern continuă. Președintele Nicușor Dan spune că încă există șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere și că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. În acest context, liderii partidelor ar putea fi chemați din nou la Cotroceni joi sau vineri. Una dintre variantele discutate este un guvern de armistițiu până la adoptarea bugetului de anul viitor, urmat de alte formule de guvernare până în 2028. Lipsa diplomei de BAC nu înseamnă neapărat lipsa unui loc de muncă. Specialiștii în recrutare spun că tinerii își pot găsi joburi bine plătite în domenii precum Horeca, construcții sau servicii. În unele cazuri, salariile ajung la 4-5 mii de lei, iar experiența și calificările cântăresc mai mult decât diploma de bacalaureat. Prea multe alerte i-au făcut pe unii să nu le mai bage în seamă. În Covasna, tot mai mulți localnici dezactivează roalertul. Spun că primesc prea des notificări despre urși, inclusiv în toiul nopții. Autoritățile caută acum soluții, inclusiv diferențierea sunetelor de alertă, pentru ca mesajele importante să nu fie ignorate. Nicușor Dan merge astăzi la Kiev. Președintele României va participa la invitația lui Volodymyr Zelensky la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Șeful statului va reconfirma sprijinul României pentru Ucraina și va susține consolidarea securității în regiunea Mării Negre. Pe agenda reuniunii se află și sprijinul pentru parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Deschiderea lotului de 26 de kilometri dintre Chiribiș și Suplacul de Barcău de pe autostrada Transilvania a fost amânată. Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația va fi deschisă cel mai devreme la sfârșitul lui septembrie din cauza unor probleme rămase pe șantier. Prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa în acest secol va avea loc pe 12 august. Mulți români și-au rezervat deja vacanțe în Spania, una dintre cele mai bune destinații pentru observarea fenomenului. Agențiile de turism spun că cererea este în creștere, iar prețurile pornesc de la aproximativ 800 de euro. Eclipsa va putea fi observată din Groenlanda, Islanda, nordul Spaniei și o parte din Portugalia. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri. Un profesor din București a fost confundat cu un suspect și imobilizat în timpul unui flagrant organizat de polițiști în Parcul Tineretului. După mai multe ore de audiere, anchetatorii au stabilit că bărbatul nu avea nicio legătură cu dosarul și și-au cerut scuze. Profesorul anunță că va da în judecată autoritățile. Scene tensionate în stația de metrou Nicolae Grigorescu din capitală. Un bărbat a devenit violent după ce a fost oprit de agenții de pază în timp ce încerca să intre pe peron cu un cărucior. În timpul altercației, acesta a spart o poartă de sticlă de la turnicheți, iar agenții au intervenit pentru imobilizarea lui. Procurorii de ICOT au făcut 30 de percheziții în București și în mai multe județe într-un dosar de fraudare a sistemului de pensii. Anchetatorii suspectează că o grupare introducea declarații fiscale false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Meteorologii anunță un nou val de căldură în România în perioada 15-18 iulie. Temperaturile ridicate și disconfortul termic se vor resimți mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Vacanțele cu avionul ar putea deveni mai complicate dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Companiile aeriene europene avertizează că rezervele de combustibil pentru avioane ar ajunge pentru mai puțin de o lună. Sectorul cere măsuri urgente din partea Uniunii Europene pentru a evita întârzierile, anulările de zboruri și noi scumpiri ale biletelor. O nouă metodă de înșelăciune vizează pe șoferi. Ministerul Transporturilor avertizează că circulă SMS-uri false prin care șoferii sunt anunțați că au depășit viteza și sunt trimiși către un link pentru plata amenzii. Autoritățile spun că amenzile nu se comunică prin SMS și nu se plătesc accesând link-uri primite pe telefon. O ceartă în cuplu s-a încheiat cu un gest greu de imaginat. Un bărbat din Franța și-a abandonat iubita pe banda de urgență a unei autostrăzi după o dispută. Femeia a fost observată de alți șoferi care au sunat imediat la numărul de urgență, iar jandarmii au intervenit. Bărbatul risca acum până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro pentru că i-a pus viața în pericol. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că fiecare arbore din Parcul Herăstrău va fi evaluat individual pentru stabilirea soluțiilor de intervenție. În paralel, administrația vrea să accelereze lucrările de consolidare a malului și amenajarea noii promenade. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta pe primul loc în Hot 40 sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.